0: yaiti alikina ntie nyimbo tu imene tinaimva oimba ndi Mr. Nyungwe ndi Kaliza yaimbadwa za dziko lino la Mosambike vana nchigawo cha Tete.
1: Ndakaika koningo funa nchalu yanga.
2: Ana, ndende chiani yura ni wali lanchi mweji.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo cha tukuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundra, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
0: Yai omvera tu ndinawe ya nyimbo mautenga ndi sina zambiri. Ndi takuponyera ni kanyimbo yaka.

Nyumba ya malamulo ya chigawo cha Gaza ikambirana za thandizo la boma pa mavuto akusefuka kwa madzi omwe aonaoneka chaka chino mderalo. Achinyamata 66 mboma la shokwe ku Gaza alandira zifuyo zakuti adzipeze chowathandiza mkati mwa project ya boma potukula achinyamata. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati salekerera amene apondereza ufulu wa wana. Ndizina tumankani zimene kupatsinilo lino munkani ndizonjezerapo ine utila bendito ndi filishilo chekisele pamakina mawa bwino.

0: Zikomo kwambiri tu wana chepere pano pa Radio Mosambiki kuti batsira Journal da Manya mukati matsiku lawana pa dziko lonse rapansi. Makomari nonse konse kumene mukutimva nthawi ino. Ndiyakuti ndithu tidze ndi zambiri mchinyanja.
1: Radio Mosambiki Teatro.
0: Kani wawerenga ndi otile apendito. Anthu anayi mbadwa za dziko lino. Aphedwa ndi gudu limene likulimbana ndi anthu akunja ku South Africa mdera la Moselbayi. Pantunda wa 400 kilometers ndi mzinda wa Kapo. Ziwawazo limbana ndi anthu ochokera ku maiko wena ku South Africa zomwe zinabuka la China lapitali za Vulazanso anaena Mosambike malingana ndi tsogoleri wa bungwe la mbadwa za Mosambike ndera la Kabo chakumadzulo kwake wati anthuwo aphedwa ndi kuvulazidwa polasidwa ndi mipeni komanso kuponyeredwa miyala Manuele Shikanyai wati asanaphedwe kaya kuvulazidwa anthuwa agulu lolimbana ndi akunjawo anayatsa moto nyumba zawo ndi kuononga zonse za anthu wakuphatikizapo anziko muno ndiponso wati loweruka lapitali anthu oposera 300 mbadwa za Mosambike abwerera kwawo ndiyena uposira 400 omwe nyumba zawo zinatenthedwa akufuna thandizo losiyana-siyana kuphatikizapo ndalama zakuti awabwerere lero lino ofisi ya Kazembe wa Mosambiki ku South Africa ayamba kubwezera kwawo anthu 250 anziko muno omwe anali kukhala mdera la Moselbayi kumwela china ilapitali kwa buka ziwawa potamangitsa anthu akunja mdziko la South Africa. Lero mayo kunyumba kwa President Getachapo wakala nao pa mwambo wa tsiku la wana pa dziko lonse lapansi la 1 June mwambo meno uchitikire mchigawo cha Niyansa. Mayi wa kunyumba kwa President ali ku Niyansa komwe akugwira ntchito zachifundo ndi zodzutsa makhalidwe a anthu. Dzulo Getachapo anapereka chakudya ku chipinda chachikulu ndi ku chipatala chachikulu cha chigawo cha Niyansa komwe anaendera malo ogoneka ana odwala maka anthenda zonyenchera. Polankhula ndi anthu walangiza kuti adzikonze chakudya cha magulu magulu pakuti ku Niyansa ndi chigawo chimodzi cha dziko lino chimene chikolola zochuluka. Getachapo wati pakufunika kuti azimayi adziphika phala lotendera komanso mbatata yosakaniza ndi zina pakufuna kuti ana adzikulandithanzi. Kuyambira lero nyumba yamalamulo yachigawo cha Gaza ikambirana za thandizo la boma pamavuta kusefuka kwa madzi omwe anakumana nawo mchaka chino mchigawocho. Memba la nyumba yamalamulo akufuna kumva kuchokera kwa mtsogoleri ndiri kuchokera kwa tsogoleri a boma mchigawocho za ntchito imene akugwira pakufuna kudzutsanso mabanja amene analuza zawo pakusefuka kwa madzi. Kani ya furukozedwa ndi nenero nyumba yamalamulo mchigawo cha Gaza Argentina Pikwane wati chinanso akambirana za lipoti la boma pa ntchito zimene linagwira mchaka cha tashe komanso kuvomereza maprojekti akuluakulu a chaka chino ndiponso ndalama yoyendetsera ntchitozo. Chinanso ati akambirana za kukweza mtengo wa matransporti onyamula anthu polumikiza pakati pa mzinda wa Sheshai kupita ku maboma. Msonkhano wa nyumba yamalamulo ya chigawo cha Gaza umene uyambelero utenga masiku anayi. Achinyamata 6-7 amboma la Shunga ku Gaza alandira zifuyo zakuti adzipeza chochita mkati mwa projekti ya boma yotu kulashinyamata bwana mkubwa chigawo cha Gaza Margarida Mapanzene watisholinga cha boma powapatsa achinyamata wambuzi zakuti afuye ndikufuna kuti yawa akhale ndi zoshita podzithandiza pamoyo wawo ndiponso ati boma lidzakondwa ngati achinyamata atakwanisa zolinga zake pakufuya mbuzizi ndipo zitaswana kudzapatsa nswanza wena kuti achite chimodzi-modzi achinyamata omwe ndiwo kwanina 60 alandira mbuzi 600 zomwe zikutanthauza kuti aliyense walandira mbuzi 10. Omvera tutakupatsirani nkhani mchinyanja nthawi ino.

0: Watu wakala tayari kutitijipita.
1: Iya ya lima. Ndakaikako ni ngwa funafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndende shiani yura ni wali lanchi mwechi.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabuino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango funa iwe. Ima funika kulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine jifana navu, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindishalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe ulichikundelelo changa, chikundi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.
3: Ya itu ntawe ndi quarter past 8 pabita nditu mpindi kumi ndi zisanu itakwana 8 koloko omvera ntituru zateremo ndi ntawe ya kuti yayi tidzandi nyimbo zosiyana siyana pamodzi ndi mautenga kushogera kunyumba ino ya mpepo ya Radio Mosambike. Makomarinonse konse kumwe muli nkutimva ntawi ino. Ndati ya iti kuponyera ni nyimbo zoka zoka. Ndito nyimbo zo siyana siyana. Kuti titamva, titasangalala. Ovina nkumavina, nyimbo zina zimakumata, zimakumatitsa, okumata nkumakumata. Tingo titu zabwino zonse kwa inu, kwa nsetu kumene nditu muli nkutimfa.

Shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Haya ni mabasa ya nchinyungwe yomwe tinayo mashibese ya no muno mstudio. Ndiye natinepo nkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkane zanchi putikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Zikati samara zozo. Muti mudzabve basa la wana angono mpakana panthawe ya kudzapereka mpando uyu kuna nzathu wa nchiputikizi. Lero pakuona kuti ni nsiku ya wana pa dziko lentse lapansi. Ndiye mabasa ya muno mustudio yati yatsogozedwe na wana wa kuno ku Radio Mosambiki. Kunchini mashibesiano kuna Virgilio Pedro Jekeseni ndi natinepo kuna mwensi tikuti makolokotu. Kuna wana mwensi tikuti shikondweso shabwino kuna nsiku ya lero lino.

0: Nibasa la wanangono kunsiku ya kupambulika ino nsiku ya uwanawense padziko lense lino lapansi. Tiri muno mustudio kuti tikudziseni bzomwe bzinichitika kuna wana kusiyana-siyana kuzungulira dziko lense lapansi. Ndipopa wanangono kuno kurati Mosambika ali muno kukonzeka kuti akudziseni bzense bzomwe bzinichitika kunsiku ya lero lino. Ndiye bzani kuti zikatheza nthawi khumi titi tikupasireni nkhani za chipundikizi za chigawo chino cha Tete. Ndiye pomwe tikana tikufika kumweko dzwani kuti ife titi tikuzeni mwa bzinthu bzomwe takonzekera muno mu studio bza ntsikuyi pakona kuti ni ntsiku ya wana mchigawo chino ne koma ntsiko mwentse muno chaizo nthawi ntsiku muno zati
1: Radio Msambiki Teatro
0: zati khumi za kumanga na waya natinepo ni nthawi kuti

0: Zigo mo zigo mo nditu tatokoza manjamo manjamo.
1: Tamala kuna madu ya timu ya APC Shkola ya Kuluya kuonesa madu yao hapa. Ndikutuwa kutumukona lini nilo abasi kashiri ndikutuwa kutumukona lini kuma kalani pea ayishie swani kulira zono kuti ni madu ya kwe kwe magone sidwa pano ni madu ya kayoka mpaka na ini nikafuna mbo kukapita kutine kone simu madu tangu la chikadekeza ndi pako pita bumu timuni nango yomwe iti zine marapenta umwe ni wana wako wa shini chita kudekeza kukakoka saono ni pasampata kutumukwa tisembo kufa

0: Mangiamo!
1: Tamala kuona kudzina kwa timu nimwiri ya APC ya kushikola ya kuluya yomwe kadina maraventa ndiku ya kari madu madu yomwe mkafunika kuona kuma mkupa tende pa itadeka kuna tisade kutini nsiku ya wana nsiku yomwe ifuna kufunika kupatisi kufunika kupatisi sabunu bwini kupatisi apa kumitengarini makutini mfazo koko mwe ukushitika kuno pana wana waziji umwe wala kukonda wana waziji umafunadi wasinseke kutangbara ni nsiku ya ulero ni nsiku ya mwana sama nukutipambula kuma sete basi pata timu ni nangu kutilitwine basi ni wana ukoka

0: Manjamano. Amaviano Riawana Meneo.
1: Yakari madu ya bwino ya wana mwa wa shikola eps ya kuluya kuonesa madu yao. Ndipo tikadapitiliza basi pangani pambali ya kutrina pambali ya wanawa.

0: Manjamao, manjamao, anayao, manjamao. Manjamo nditu. Zigomo kwambiri, zigomo, zigomo, zigomo. Mosambiki, woye! Criança moçambicana, oiê! Criança tetete, oiê! Criança em Chifunde, oiê! Zigomo, zigomo, zigomo, zigomo, ditu, tiroeli na guru, sabato.
1: Tomorrow, kuna mado ya shinta ya ibairu. Ndi kwa hapa tufuna tukoni mado ya nango ya gure wankuru. Gure wankuru akushemereda kuti apa aonese mado ya ache kuti akwanese kujuna. Ndipo ndukona hapa wali kupita kuti wayambo kujuna. Nenga umu kufera pansi pansi kuku mufera pansi pansi uo ndiwo akubwera kuti ajini aonese mado ya wapakala nsiku ya wana ni wanalino kwa mbapata kwa magulumbu mbapata. Ndipo pamulwa kumbirido wa wakuru wense asibiriki mwense muti kucherere. Tangura mkasa tiko cherera, ndimwe palibu unango manga tiko cherere. Ndimwe mweka basi, umungonisi tiko cherera, maona tsapano. Ndi tsapano titipasi mpata awa wa timula gule wa nkuru, la pano, paluya, yonisi madu yao.

0: Masika tika shwiri kuna wana mwenso mumuli kutipa pantawe zinosta zapo mwe na ndime ya shwiri kumauro kuno pomwe titi kubasireni nkani za kusena sena za kuza wana pakuna kuti ninsike wana ninga mwemu takupishirani kumatwe kumashibese kuti ife tingirabu na pomu panda pa radio Mosambike munu tete kuti tipirize pakuna kuti ninsiku ya wana ninga mwemu takuzirani kuti munu mshututio kunchinyungu munu kupereke zirana inipano milei tiparashane ndipo munu mshututio ndirileka Kandilinde, kandina mwenzangu ini
1: Erika Dishoki
0: Natnepo, tiri kupereke zedwa kumichina Virgilio Pedro Jackson Pamunkonzo iribasa ni Asma Manuel Ndiembo tinatandizo la tia Lloyd Naisimento na Amarildo Roberto Ndiembo tiririni teka tinapomwe timu lina angulo moliri kunja Limwero ndipo ni makamaka
1: Amiguinho, como já tínhamos prometido que nós voltaríamos a cruzar os nossos caminhos, aqui estamos para deixar o vosso dia mais agradável, que é hoje 1 de junho, dia da criança.
0: Ndiri kuona kuti mwanzangu yeri kalibe kubvesesa mwino ndikabvunza kuti kumweko kushuta ne koma kushifunde makamaka palikulu la shifunde makamaka pamwepo paluwenya pana nzato Belchior Bernardino na pamwepo paluya pana mwanzato Belchior Bernardino na uyu Mbani makamaka?
1: A build asado.
0: Indi, ntene poleto. Uyu a build asado, alipamwe pabodzi na Belchior Bernardino, kuti ati dzuise dzense dzomwe dzinishitika kumauro kuno kumweko kuluya. Ndipo ife, tiri muno mustudio kuti dzense dzikakhazikisidwa kumweko kuluya, likulu la boma la shifunde, titi tichiri nawo shiparano anzatu kuti atuze mtsiponi makamaka dzomwe dziripo kumweko kushifunde kumasikati kuno wana litani wapamwe papa shifunde makamaka paluya, ne? Alitani. Ndiye tuponi tumwa konzekera kuna nsiki lirino kumbane mashibeseku tabvakare ndiri kulawesa kuna kwenye kuma muno mputi nikarana mbani makamaka nchiga ushini chatete Delfina alipo ya ine
1: alipo
0: ntumwe jole tukulatisa kuti titi kalembo na mwanzatu Delfina umwe ata ditandize ku mbali ya mishizirana kusena siana nyuma za mapfunziro ndiye jika kwa nisika mpindi ziri kuberazi pamwerekanatu kupita chiparana anzatu titi kubereseni uyu nchizirano pakuchila chiparana anzatu Delfina

basa la wana ng'ono ntsiku ya kupambulika ntsiku ya wana kushokera muno mustudio radio Mosambike muno ntete kumasikati kuno pomwe takuzani kuti ife tadzana dzabwino dzoka dzoka kuti tikupasireni ninga pomwe ndikakuzirani kale kuti anzathu Belshore Bernardino na Pombo Abiudi Asado alikoneka kumwe kukulu ya makamaka mboma la Chifunde kuti atiudze bzomwe tiri kuchitika kumweko kuntsika lero lino. Ndiye ife tiri kukonzeka kuti nthawi iliyense mkati mwa mphindi iliyense titi tibve tichite chipatano na anzathu omwe ali kugumanika kumweko kulu ya makamaka ku boma la Chifunde kuti atiudze momwe bzinthu bziliri ku masikati kuno. Ndiye pomwe tikanati kufika kumweko tiri kuti ife titi tikanapitirize kupatsirani nyimbo zakusiyanasiyana zomwe tinazo muno mu studio.

0: mwaima ndipo timpiriza na mpikisano wathu ipo madzewo didi bwana direto da shikiriansa udido wana mbabudziwa direto da shikiriansa inde ndikudziwa kuti lero ni tsiku ya wana down de jinyo tsono udidi bwana abo wana inde ambasekerera lero wanambo ana udidi udidi bwa mbwanyi
1: majesha amabudzitsa shahudyo usuhu
0: mbashida shai
1: amabudzitsa shahudyo usuhu
0: inde sashakuja kunyumba mapfunziro nandi bobu ni udidi udidi bwako bomwepo kudziwa nandi ulibo kuponyeka nene udidi bomwepo ndziwa ndikuti pitirizi na unango direto da shikiriansa ubodzi bas bodzi bomwepo nkwanisa Mpatso koka, mpatso koka koneka kuti wanawiriwa pakukhala ntsiku yawo ntsiku yathu nanti tiri ntsiku ya wana akhala wakupfatsa ndipo akudzatazira kutayira na mpatso yapo ndzo udidi bwana mwana na udidi buponi agirianza tendo ready today
1: tinaira kusuhulu tinaandira mpatso
0: manja umo manja umo Konekade kuti ne ni mbodzilini ne wananga ngatazira wenango ambakhala mba kukwanisa dzokonesa padesha kuti ne ambapfunzadi direto da shikiriansa
1: Timavira kuvarasa tirabwa kuvarasa urumavira kusuguru mabitsi dzagudya
0: manja manja manja manja ne panodi ayaitengale pachifundi pano ana omwe ambapfunzadi koma timpitiriza basi direto da shikiriansa
1: mapira kunyumba nupika nupiritsa byakudya kuchikola
0: zvimwedzini udindo lini nada nosam the verge
1: mwana ali ndiro soera yopika tsuka mbari
0: kani ine ndikutsambulero penu tipitirize basi direct udashikiriansa
1: kuenda chikola kapfunza kudziwa leri
0: ndipo pamwepo timpitiriza pomwe
1: mwana uyende kusuhuru uthawa yayi kusuhuru mwana mpira ugolide nadi
0: ne tukusha kudekeza kuonekadi kuti ne panamba funzadi manja manja mahambu manja ndiye timalize
1: timapita kusukulu kapunzira
0: tatenda koma tingalirimi ya manja manja manja basi pawana mitenewa mwela pa tufuna ngawana tuone hapa awiri alibu kukwanisa nando mumakala wako ya mbawa ndipopa tinapasa mpata kutakwanisi kala mboto zao mzo makalibu ndipufiri mpitiriza basi na mpikisanui mpakana kufika mbozo mawini koma titisigizi kuti mfuni galini mtu ezerane udidibwana kata mtu anilwa udidibwashi japeka japeka mfuni kama mbakate mwafa kwa wana mwa pakona kuti nthawe yathu kubvumiza lini pa wana mwewa tikukumbira manja mwamphamvu manja ndipo amwewa akwanisa kuwina mpikisano mwe mpikisano wa udidi bwana ndipo tapfesesa kuti ne wana kupfunzadi wana kondoli kuenda kunyumba ya mapfunziro kuenda kakhala ne apfunzisa kuchita chiriciense kuti wana adziwe ntsiku yawe ndipo akwanise kupfunza tuzinji basi tangwera

0: Penango mga tupunze kuti basari liri nkumazidwa kuponi inde, basari liri nkumazidwa kunu kuboma la Chifunde makamaka pa vila ya Luya. Ndipo pa ifandiri kuno kuti tichite ntsiku ya nai kari ntsiku ya kumbukiridwa magole ya kubwera. Ndipo pa ifitida pfatsa kumalekani kuyebwa nsoro omu kutakulera ntsiku ya nai golino ni kukocherera wana ni ugo batense.
1: Animadinho.

Apa atamala kuona mai watu Celia Viola omwe ni nkazi wantonga chigawo chini cha Tete amala kupereka mpatso kuna wana wenso mwe ali muno ndipo pa tsapana fika nthawi ire ali wense akuidikirira nthawi ire omwe kondokubva nunchi tepayo mbati ya lero pano ni mpatsa lero ninja lero ni chitakudzaza mimba chitakutazira kufama lero ninja mpaka nashita kutenga muti mamenya mimba machita bu kubvade kuti ne pano ndakuta ndipo pa nthawi ino ni nthawi ya kuja mwashiputikiza mbati almost

Timbaka imisa masinzeka ya bangono ndipo pati mpasambo mpata wana pakona kuti pana wana winango mwe anantenga nanchi ma, ana mafara ya kulalawa pakona kuti nsiku yao yombo ana mafara ya kulalawa ndipo timpasa mpata wana kuti akwanise kulalawa mafara yomwe wakonzekera nanchi mafara ya kutenda nsiku yi mafara ya kutenda akulakulu watu mwalipano ndipo pati kupasa mpata iwo.

Inde ni basa la wanang'ono, basa la kupambulika lomwe liri kumazida muno mu studio ya radio Mosambiki ya buno ntete, basa lomwe liri kumazida ntango la kupita kwa ntsiku ya wanang'ono pa dziko lentse la pantsi. Takuzani kuti tina bzinthu bzizinji bzomwe takubweresani ku ntsiku ya liro lino.

Ogunde wemba kwa Pentagon. Nyimba mina wemba ndi B1. Agorizi shawa. Umafuno zikanga rindwe doro. Umafuno zikanga rikachwiri. Zone kanga rikaza kwe. Koma ulo shawuka. Ana kusamalira ndi nkazi yemwe. Unali wa ule mungu ngobwela kumeni. Pamoje pano koma.

A kutileka kuimba kwa sinikali kukamba iwe. Ntawi ndi 10 minutes to 4. Ponsiruwa pa tijandinkani mchiputikizi. Ntawi mbeni ya kuti unali bendalama, unali woli, unali woyera kwa basi. Unali muntu wa ulemu. Kwa machopano wapeza ndalama. Ah, nkazi wako eni weni chopano ndamenale pa mavuto. Kumuika pa mavuto wa ntima bi. Chifuwa jani kweni kweni. Abende kutengera ni Luki akuti meuchi kutanthauza kuti zanga ndalama sizawina yaye. Akuti mane bamba kudako kuti munthu zimuyendera bwana basi utanganidwa ndi zintchito. Ugwira ntchito seri ukamba kamba.

0: Malonje omvera malizikala isanuri masewera masukulu mudime ya mchigao chetete. Mzinda watete kumatero a Sabarai wapambana mundime ya chiwiri ya mpikisano wa ukulu wa masewera a Bijar umeno machitikira mu mzinda wa Mwatizi. Wayambika mpikisano wa mpiro miendo wa msangulutso chedwa chapuchapu mboma la lingono la dzobwe ku Mwatizi mchigao chetete. Zikuyambika nkhani za masewero. Tiri ndizi kumaso zina mwini ndine Efrem Tedao pamakina Marco Zondani. Bwana mkubwa chigao cha tete wafurukoza kuti mpikisano wa masewero ama sukulu mundime ya mchigao cha tete. Imenenso kwa kala kusanka osewera pafufupi mazana atatu amenaka iwimile chigao chiku inyambani. Yakala ya mtengo wapatali ndiyo kondoreza kwambiri. Komapo yamba, ndimitane mzanka Manuel Cardoso yemwe tinalili mozi kutsalira tsarane sarane zochitika zonse za tsiku lotseka mpikisano waukulu wa mmasukulu mundime ya mchigawo chatete. Manuel Cardoso.
1: Maulu adamalizidwa pa tsiku ya chishanu chino makamaka kumaulu kwache masenzeko yense ewana mashkola antishoko chisportivo tsikolaris. Era pa tsiku makawiri na zitatu pakana pa tsiku makawiri na zifimba masenzeko yemwe datsogozedwa musinda unu watete na musinda wamwatizi kuma mboku ikulu ya masinze kwe ya nashitikira musinda unu watete. Iye ya kala ya kushita kumenya na mwendo anti-football. Ena kwe ya kala ya kushita kumenya na manja ninga basketball, handball na volleyball. Nsolo anti-shadresh. Ndipo na ina yanchi midza anti-shoku tradisyonaj. Makulu yenta maboma kumi na mashano na shitambali kuma senze kwe mkati mwansiku sinomwezi. Mbazi inchi mwadabarira kumui na lerenzu ndipo ina

0: pangono ndivo inavuya nesiratu ntongwa chikochindo tete mbuya tobingo zviola ndivo mwada sfungisa masenze koya ndipo dakhala kuwondwa kunyanya ningamomwe magulu enseneya yadapsereka masenze koya pofukuruzera wenso mwakhali kutambwe la masenze kwafika kusimu nisipala muno musinda mbuya tobingo zviola ati asankhulidwa mbale omwe athemera kudzayenda ku inyambani lipo titi one kutsogolo kuno bzinthu bzingadzayende tani awa analatiza luso kuchipana cha masenzeka kusiyana-siyana ndipo ni mfaso kuti bwerani mudzaone kuna ife zidakhala ntsiku za mfatso kuti bwerani mudzaone pakulimbana kumwe mudachita zidakhala ntsiku zakusiyana-siyana zidakhala ntsiku zakusiyana na zina za mbuyo muno pomwe taona ka chicheresedwe kamasenzeka kusiyana-siyana pakhalibe umakafuna kuti yaluze tense tikafuna kuwina nyongo kupereka na luso lentse kumasenzekoya chidakhala chimbo pakati na magulu 15 yomwe adayima kumasenzeko mwatinkulu waya aliyense adafuna kukwiza umalache pafuna kulifisa pambuti yakutoma wense adadziwa kulatiza luso lawo lomwe analo kome basa kusiyana-siyana kuna ife ningaboma ni mfatsa kuti bwerani mudzaone taona apa masenzeko yamphamvu nyanya yomwe palibe munthu omwe akafuna kuti awine pomwe adakwanisa kuchita uxamwali ndidakhala mfatsa kuti bwerani mudzaone thangweni masenzeko lini yokha wathu adadziwana wathu adachita uxamwali ndipo winango adazungira mbuto zakusiyana-siyana mafala ya mtungu wa chikondi cha tete mbuya tobingo zviola omwe pa ntsiku yaxanu chino akhatsogolera msindo wakufungukisa masenzeko yawana m'maxikola ntixoko chisportivo zaxikolares masenzeko yomwe alibe kuyenda bwino kuchipana cha boma la marara ningamwe adatsimikizira mbuya Jorge Mashaya
1: chadidi ulendo buno timu la marara ayi tilibe kuona bwino taona taona ndima maso tiri bzino tiribe kuona phindu la bwino tsono bzentsene bzikukhala kuti bzimbachitika pa mpikisano amboneka omwe ambaiwina winango mbakuluza tiripoyo ni nkhani ya mpikisano
2: gona kuphisali patali
1: gona kuphali patali tikutsogolo kuno timbweramo takhwima tindzaonambo bzing'onong'ono tindzayenda nale lentso
0: omwe achitamalire na boma la marara ni boma la kaola basa mai Nilza Fernandes ati ife tikubwerera kumuyi na leremso m'manja kuna ife bzinthu bzayenda bwino
2: ndilibe kwanisika maxi problema kuti wanawo wapita na befu na chia kuti pinango tingafika konkule tiniwina pakuti ekipa ibodzibodzi yambamenya kale ife patimbawina basi tsono pronto tichitetani ni bola basi bola ntenepoyo
3: kuti achiwiri inipira lini munthu
2: nadanada pakhumi na abodzi pakuti patidzakhali pachiwiri ne tawina
0: ikawara basa pachitamalire na boma la magwe ndipo omwe anikonderasa mapfunziro ku magwe omwe adatsogolera gulu lace kuno kumasenzeko ana maxikola mbuya Betinho Vicente ati ife tiri nkubwerera na mfatso wentse kumuyi na chimwemwe chakuti bwerani mudzaone sitikubwerera kumuyi na manjambwe
4: timbwerera lini chimanyamanja ife
3: bwerera mdamu nalelenzi
4: ndibwerera tinalelenzi thangwe tatenga matasa
3: pafara basa unakuene kuti mtenge matasa mbubwera dzazunga
4: no ife tibwebwera dzazunga tabwera tidzatenge matasa thangwe tapara basa kuti titenge matasayo
3: ndikokolawa kuti kuyambira lero lino wathu bzifunika kuti uyengana magwe
4: kuyambira lero pakutsogolo kuti kudziwa kuti magwe ingabwera kuno ikubwera kudzaganyari ubwera lidzasinzeka
0: tatamala kubva magwe na mbuya Betinho Vicente omwe dakhala kukondwa kunyanya kuchipande cha magulu yace dabva pomwe mbuya Antonio Jorge Cantiti wa mala angonia omwe adakhala mbuto yachiwiri masenzeko akusiyana-siyana ya mchigawo chino chatete kuchipande cha wana maxikola mbuya Cantiti ali kuti kuna ife wakwa angonia bzinthu bzayenda bwino
5: mphotho zambiri kunoko tawina ndithu pa tinabwera ni mamodelidade okwana 8 ndiye tawinako mamodelidade okwana 7 ndikuti zimene ndipe tachotengako zikho tukamba za mpira wa miyendo mpira wa basketi volleyball handball jogo ginástica xadrez modelidade ija timati jogos tradicionais
3: zayenda bwino
5: zimene zayenda bwino kwambiri
0: mbuya Cantiti wa pamalangoni kumasenzeko yawana maxikola kunafisira pa ntsiku yachixanu muzinda uno wa tete dziwani pa maboma 15 yomwe adayima kumasenzekoya tete angonia na mwatize ni maboma matatu yomwe adakwanisa mbuti yakutoma ya chwiri na chitatu. Adasankulidwa wanto wanira madzana matatu. Pa mwewa madzana mawiri na makumano mwanawiri ni omuantavita matampu ya antatletash. Makumawiri na sere ni ya funzisu wawo, antiteknikus. Omwe ansenewa trikudikira kutanga zaende kaimiri ya chigautu na rete nchigau cha inyambani pa mwesi wa chisere na wachifemba Agosto i Setembro.
6: Enanso, momwe, anali na wapa mwambou, analangula motere.
7: Ertenizi, tenizi, jim, maganga. Nechua mbirira, nakwadanga rimonga kuo chuanya matawati lezishu. Wakina ganso, tendi zira, oona zama seru, kupishu zama kata.
8: Kuno, mpiki sana waenda mota. Kwa sana kuti mpiki sana waenda kuno. Kupesa kuti, tasa wera kuno. Kwa mpiki sana, kwa pese kwa uruza, uwina. Kwa sentiata, kupesa kita ngala ujitu mpiki sana.
9: Maganga.
8: Kuna mabere sama sera wani.
9: Kadrej.
8: Kuna mene maferera.
9: Kwa tabani. Nawina.
8: Muka mabere lagu mudi. Kisanga la lanchora.
9: Talanjori. Nifani wa onetu. Nifani nina guwe ureda gunu. La ugira hiro. Umako. Niwa tanga. Kwa. Kimanda guweza. Zatela.
8: Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa.
10: Kwa. Kwa.
8: Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kuna mene de masera wani.
10: Vore boss.
8: Ah, enda panji masewe.
10: Ah, masewe. Enda mnesele masada miya. Buinongo inango lusa game mwazi baya.
11: Sina nime Joseph Frank Billiard.
8: Mata kwa huu?
11: Loke la nje kuli indi boma la maganga kuma loke tati ya madende.
8: Inu kunu munabira maserani?
11: Ine ndi nabuyanga di waku bwene onse.
8: Ndi kwa yamba kabina munabira kuhusu maserani ramine?
11: Ah, papa ndi kwa yamba kwa anga di fazi provisiali mkwa yamba kumanga. Kwa kuko, nda fika anga di ya loke tati ndi da vila kainda za menyako. Ndiko, sindi masuko masina mumezi makayanda zizu. Masewe la monga nga di kumbali atu, zina izo vula ndi itu monga mkutia uri. Mutele muna mulima boma ambili, mosa yevesa ndevili kuzongo di 15 kuma marimo sana wakwa seka bulo zedi ndezi na vivenga hindi tuntawe kuliri kwa wanda kuri izuho kira yanchani kuma bengari kumbali hati ndesi sandi tupada garibano dela baba tinesi kuma monga shukwa zulo zaribura time yaba number 2 ababe wea kumuzi hili wosanga alade kwa wanda kuri sizo mwari membeke zela maa mene seora sikawa we na sada kwa nito ufika, we na aso jifuwa jamari nda use na sada kwa nito ubewa maangarana. Kuma huwe nilu kura mafuna. Kuma soe tala nilangari mfaso medaje, yani sasa, nilu nilu kurira renganditu, deri hosa nga wambi.
12: Pase, segra, nabwe ni masera hafu lebole.
8: Aenda bwa ni masera hafu lebole?
12: Haa, masera hafu lebole aenda bwini.
8: Yara kusumia kutia, iwerule roru ukatira kutete. Kuna mbaba ndi mwuzi.
12: Ima munda mpoku nikota rupo na uri masera amena uba mpana waini. Kumanso kuliba nditu aneba samhavu uri niji bwela bwela kunoku. Zaune ya masera amena. Kumanso zamenya masera amena.
8: Kutenga kumuzigu kwa amena adimva?
12: Kwa amena adimva nitu iti mkori mkori ya nari limbigire kumanga simene. Kuli mwini narizafike kwa bangu wena amena asigana kwa nareo. Amena kukito eh?
6: Uuu. Ndi mpigi sano kakuti zochitika zimene pasankhidwa onsewera ndi apunzitsi pa onse mazana atatu tikutanthauza kunena kuti mazana awiri kudza makumi asanu ndi awiri mphambu awiri kakuti 272 osewera ndipo makumi awiri mphambu asanu ndi atatu kakuti 28 ndi apunzitsi amene akhala kupikisana ndi kukonzekera mundimi yomaliza imene ikachitikire ku Nyambane 2026 mdziko muno. Mumzinda watete ndimene mwapezekera ndithu akatswiri amene apambana mundimi yachiwiri ya mpikisano wa BR umene umachitikira mu mzinda mwatizi. Pa mzira woyamba pakhala Mohamed Gafar ndipo pa mzira wachiwiri pali Mohamed Zunaidi osewa a mu mzinda watete. Pa mzira wachitatu pali Kazimiro wa mu mzinda wa mwatizi mpikisano mene amapikisana osewera 10 kudza asanu ndi awiri. Chiko, mendulo, kumaso ndalama zaperekedwa kwa opambana amene akhala m'malo atatu oyambirira mu mpikisano mene wa BR. Tibwere mu mpikisano wa mpiro miyendo tiyambe ndi wa maveterano kakuti achatuluka pa nkhani za masewero. Veteranus ya Saudi yapambana kumathero a Sabarayi ndi zigoli zisanu kwa chimodzi kukumuntha kufafantha veterano ya Shingodzi ndi masewero amene anachitika mundime ya chisanu mchimodzi mu mpikisanowo awa anachitikira mu mzinda watete. Zotsatira zina za masewero azayenda motere. Veteranus ya Saudi yakunkhuntha Veteranus da Cidade zigoli zitatu kwa chiwiri. Veteranus ya Mulambe kufanana mphambvu ndi veterano ya Shitima osamwetsana chigoli. Veterano ya Shipanga kutibulidwa ndi veterano chakanangola zigole ziwiri kachimodzi pamene veterano champadwe yafa ndi ma veterano akumanyanga zigole zinayi kwa chilowereni. Veterano chamaliza nsawa Mutemba ili pamwamba pa mpikisanowo ndi matoto 15 okhaokhawa veterano ya Sauti imene ili pa mzere wachiwiri, veterano ya Chingodzi pa mzere wachitatu ndi veterano Lendario pambuyo pa onse opanda ndi dontho ndi limodzi lomwe. Mundime yamba ya mpikisano wa msangulutso ya mpira wa miyendo wa chap-chap mboma la Ling'ono la Dzogwe ku Mwatize mchigawo chatete masewera yamba motere. Villanova ya Dzogwe ya kudzulidwa ndi Football Club ya Sanjika zigoli zisano nchimodzi kwa chilowereni. Football Club ya Magala kufafana Football Club ya Chess ndi zigoli zinayi kwa ziwiri. Football Club ya Esperanza kutidzimulidwa ndi Benfica zigoli zisano kwa ziwiri. Football Club ya Mpende kutidzimulidwa ndi Football Club ya Chitonje zigoli zisano nchimodzi kwa chimodzi. Unia Sportiva Pista kufafaniwa ndi Unia Sportiva Sanjika zigoli ziwiri kwa chimodzi. Football Club ya Kabade kutidzimula Estrela ya Dzogwe ndi zigoli zinayi kwa chilowereni. Hazwero yatinthimuliwa ndi Football Club Babalaza ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mndandanda uli motere. Football Club ya Sanjika ili pa mzero yamba ndi matoto a 3. Pa mzero wachiwiri pali Football Club ya Chitonje ndi matoto a 3. Football Club ya Kabade pa mzero wachitatu. Benfica pa mzero wachinayi. Football Club ya Magala pa mzero wachisanu. Football Club ya Babalaza pa mzero wachisanu nchimodzi. Union Sportiva ya Sanjika ili pa mzero wachisanu nchiwiri. Osewa ndi matoto a 3. Pa mzero wachisanu nchitatu pa Union Sportiva Pista. Pa mzero wachisanu nchinayi pali Hazwero. Pa mzero wachikumi pali Football Club Chesa. Pa mzero wakumi nchimodzi Estrela ya Dzogwe. Pa mzero wakumi nchiwiri Villanova ya Dzogwe. Pa mzero wakumi nchitatu pali Football Club ya Mpende. Ndi pa mzero wakumi nchinayi pali Esperanza. Osewa alibe ndi dontho ndi limodzi lomwe. Timu ya Shingare Detete masiku akudzawa iyambaso kukwiritsa ntchito bwalo la 25 de Setembro mu mzinda wa Mwatizi limene palipano likuletsedwa kuti achitire masewera a Mosambola 2026 kuchokera mene mpikisano kudachitika. Izatsimikizidwa ndi mkulu woyang'ana za masewera ku timu ya Shingare Detete Lucio Meke. Pofuna kuthetsa vutoli akulu-akulu a timu ya Shingare ali pa ntchito tsopano yokonzetsa-konzetsa chilichonse chimene sichili bwino maga-maga kapinga mu bwalo limene la 25 de Setembro. A Lucio adandaula chifukwa chakusiyana maganizo kumene kukuchitika pakati pa akulu-akulu a timuyi ochemerera komanso anthu onse pamodzi. Omvera, tikareta maliza nkhani za masezi mene kubweretserani masana atsiku la lero. Pazina maizo ni mafokosoro amalizika lachitsanu li masewero a masukulu mundime ya mchigawo chatete. Mumzinda wa Tete ndimo mwapezeka akatswiri amene achita bwino mundime ya chiwiri ya mpikisano wa BGR umene machitikira mumzinda wa Mwatize. Wayambika mpikisano wa mpira miyendo wa msangulutso otchedwa chap-chap mboma la Ling'ono la Dzogwe ku Mwatize mchigawo cha Tete. Mnandine FM Tedown. Ndipo wongolera chilichonse pamakina apa ndi Markus Zondani.
13: Nkhani za masewero.

Maneko ya wimba kwa K9 na mari Waving Flag. Nyimbo zimene zizi zinajavula kwa basi ntayi ya World Cup 2010 ku South Africa. Ndi official music temene ya World Cup inali imene iye. Uyuyu ndi Shakira. Kujoka 2010 ufikira lero ei anambira bado nyimbo zizi sanga uzidziwa mwana sabado bosa amene tinalipo karefu

0: Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati champepo radu msabiki mwono ntete. Uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchinyongwe ni Mauro ya nsiku ya shipos. Siku ya kutuma ya mwezi wa shitandatu, mwezi wa zawe. Gole la abzuri na makumawiri na matandatu. Ni zawe ni tangula kutu ni ntawe ya mwendi ya imba tikitira mpepo. Ni nsiku ya wana, padziku lensa pansi. Uzuzu wa dziko. Tiri kuti wana ateseni ni ingadzai. Kuna mwana wenzi. Tiri kuti udidibwanu. Butsoko zedwe. Ndiye bzomu ime mushite. Mumba bzishite na rufo ilenzi. Tangwe pa mwendi popa na udidi. Pana bza kushita. Ambati onde a direct. A deveri. Mabasa nchi nyungwe mpaka panta western tatu na mpindi maku mashana zinai. Mune vama tiri. Zishanu za kumangana wanya ni za tuzaliru na mizelizulu yashi nchinyongwe. Patsukuru pashi. Ni zizuizu. Zishanu mhindi maku matatu timbureza. Mabasa ya masenzeko ya mpira. Ndiye patsukuru pashi nyimbo na minarikiro. Pantawe standaru ni nkani za nchipatikizi. Za kushoka kulukulu kumaputu zikazabala za mwezo. Ni za nchinyongwe na za nchisena za nchikau shateti. Zikazabala za nchinesu. Nima falashusha mwali bye bye pa radio. Kukone kana namwe. Radi Musambiki mabasa ya nchinyongwe. Siku ya kutuma. Mwezi wa shitandatu. Mwezi wa junyo. Mwezi wa zawe. Gole la bzuri bzuri na makuma wiri na matandatu. Mabasa ya nchinyongwe. Nchikasimwani. Jensi takazikisa. Pakuzindikira kuti imwepo mulipo. Pakakhala palibe imwepo. Mzinesa. Mbatsabva wanthu ambatsalewa kuti tinjalini lero. Munjalini lero ha thangwerani. Jensi bziripo. Koma palibe moto. Palibe masimba, palibe nkhuni. Ufa munawo atinawo. Chisai munashu, tinashu. Matumati munaye, tinaye. Mafuta, tinaye. Hali hapa libe nkuni. Palibe masimbi. Anangu ati njari nilero. Tangula kutipalibe ufa. Mungatazi kukwena, shisai shoka shoka, shimbamba kushikwena mungatazi. Ata shimparali ni mimba. Radu Musambiki mabasa nchinyungu. Mushimbututu munaine Armando Kembu. Kunchini battle meo paket. Pauri watu tiri kutichogoda. Tambire na manja mauri tiri kusha Radu Musambiki mabasa nchinyungu. Lero ni nkuzani historia de bambu. Shinzano shumu indisho shiri kumbali kwa bambu. Mbatuwe mebu bambu. Zatisha hizo zishanu za umangana waya buranti vizatu za lero na mizeli ziru jashi nchinyungu.
1: Verani chigao shinu chatete banhao yache.
2: Avesere wa Raji Mosambiki ya munu nteta tafika na za tuzalero na mizaliziru yashe shibo sishino nsiku ya wana badziku ulamansi za tuzalero zomwe za konzelo na Feliciano Diogo ndizi kutoko zelo na inepano Asima Manuel. Pome kunchini kuna maku izondane, kuna mwenziti kuti shite tekero shabwino. Tiniamba nangani ya kuti, mkazi wa mtongi wa dzikulino, Geta Chapo, alikutsogolera lero lino mboma la Mavago nchigawo cha Niasa kudzaulu kwa dzikoli msinda ukuru wa shikondweso shantziku ya wana pa dziko lapansi. Mkazi wa tongi wa dzikulino alinchigao shaniasa kuyambira dzulo komwe alikushita mabasa ya kusiana siana ya kuthandiza mbomba. Dzulo pomwe adafika Geta Chapo adapereka zvinthu zvakusiana siana kumbuto ikulu ya urapi munzinda walishinga achizungira chipinda cha pediatria komwe adaona wana omwe adakonesedwa kumbuto ya urapiyo. Wana mwamposa zvikwi zvitanthatu ali pa makhalidwe ya umphawi mdziko muno. Pa wana mwewo azinji alikuoneka mdzigawo dza Niasa Zambezia, Nampula na Cabo Delgado, nkani yalewedwa lero lino na Angelica Magaya, mtsogoleri wa kuona wanang'ono mtsikumuno kuntena kwa kuona zabasa makalidwe na tandizo kuna wantu wa pompawi pomwe akafotokoza kubasa la Cafe Damanya kushokera mboma la Mavago nchigawo cha Niassa kudzaulu kwa dzikoli komwe kuli kushitikira msinda ukulu wa chikondweso cha ntsiku ya wana pa dziko lentsela pansi kuna dziko la tulino msinda umukutsogoledwa na Geta Chapo nkazi wa mtongi wa dziko lino. Nchigao sha Cabo Delgado wana mwamposa dzulu madzana manaye makuma pfemba na dzishano madzana manomwe na makuma sere omwe datawa mbuto zawo zomwe akakhala thangula nkhondo ya kunyosiwa na wadzipandupandu angadapitiriza kupereweza dzinthu zakusiyana siyana kuti athandizike kumakhalidwe. Wana umwalekuledwawo ali kukhala matando yomwe yadakhazikisiwa na boma winango ali kukhala na adzinza ayayi wanthu wa mitima ya ntsisi momwe ambatambira thandizo kuchokera kuna boma na mabungwe yanango yakuzimikira yokha. Wa prokuraduri ya nchigawa cha Maputo ali kukhazikisa matimu ya kulimbana na dzakumwa dzakuledzeresa na dzakuzungulisa ulupi mu mbuto za mapfundziro. Kakhazikisidwe kama timuyo kana chakulinga chakutchenkha ndewo pakati pa apfundzi na kumbayairuza omwe ana nsambo wakumwa na kukwewa dzakuzungulisa ulupi kuti asiye. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti kwakhazikisiwa kale matimu khumi na mawiri mchigawo chenza cha Maputo makamaka maboma ya Matola, Bowane na Marakwene, basi lomwe lidayamba goli da malali la dzulutswiri makumawiri na mashanu. Dziko la Mosambiki liniyamba lero lino kubwezera wanthu omwe mposa madzana mawiri na makumashanu omwe akwedwa na ngwete yakunyusiwa na wanthu omwe akuthamangisa mbadwe za madziko yakunja ku Museubwe mu mzinda wa Kapo mdziko la Africa do Sul. Tabveka kuti pana mphimpha ibodzi yomwe ina wanthu madzana mawiri makumatanthatu na awiri mbadwe za dziko lino omwe lero lino ati atakuliwe kuchokera mu mzinda wa Cabo mdziko la Africa do Sul mpaka kumaliri ya Resano Garcia mboma la muwamba mchigawo cha Maputo. Akafika kumaliri ya Resano Garcia wanthu dzana libodzi makumapfemba na mbodzi aniyenda mchigawo cha Gaza makumatatu na asere anienda mchigawo cha Maputo makumawiri na anomwe anienda mchigawo cha Nyambane ndi atanthatu anienda mchigawo cha Manyika. Dzana ntsiku ya malinkhuma pakuphatisa basa ngolo zawo winango pakukwira ngolo za ulendo wanthu omwe amposa madzana matatu mbadwe za dziko lino adasiya dziko la Africa do Sul achibwerera mdziko muno. Nkhani zomwe zabveka kuchokera mu mzinda wa Johannesburg zikutsimikiza kuti dziko la Africa do Sul mulaphedwa wanthu anaye mbadwe za dziko lino pakupokana na mbadwe za dziko la Africa do Sul zomwe zikuthamangisa wanthu wakumadziko yakunja kuti achoke dziko la Africa do Sul kubwerera mmadziko yawo. Mbuto yakunkhodzwa bzirombo bza mthengo kuntsuwa za Bazaruto mchigawo cha Nyambane ikudikira kuphata goli lino kubiri zakukwanira dzikwi makumanayi bza mitikaish kuchokera ku Kakonko kuchokera ku kakhomesedwe ka mitsonko kuna wanthu wakukazungira mbutoyo ikakwanisika kubiri mweyo kunioneka kutimizirika na kubiri zomwe zimposa dzikwi khumi na bzishanu akanendemeza na kubiri yomwe idakwanisika goli la malali la dzulidzwiri makumawiri na mashanu malingana na momwe alewera Armando Ngwenya mtsogoleri wa mbuto yakukonkhodzwa bzirombo bza mthengo ku Bazaruto. Nkhaniza bveseri wathu muli kuzibva kumachibese kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwabasa yathu ya nchinyongwe. Tsapano tioneza kumadziko yakunja wanthu makumanomwe adaphedwa pachishanu na dzana ntsiku ya malinkhuma mdziko la Sudan thangwe la kulizidwa mfuti komwe adachita pakuphatisa basa drone kumphimba ya Kurdofawo komwe nkhondo yalemweratu kwenekwene mdziko la Sudan. Nkhani zomwe zabveka kuchokera mu mzinda wa Khartoum tsinde la dziko la Sudan zikutsimikiza kuti dzana ntsiku ya malinkhuma wana asere na akazi awiri adafa pomwe adakwedwa na chifuzo cha nkhondo chimwe chidathusiwa ku mudzi wa Kandamo mchigawo cha Kurdofawo Occidental malingana na wa Nações Unidas pa mwezi wa kutoma na mwezi wa chinayi gwe lino mdziko la Sudan mudaphedwa wanthu madzina masere na makumasere wakusaya thangwe na bzifuzo bzakuthusiwa na ndege.

0: Nizatu zale na mizale ziriashi kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno nteta. Tsapano tibwerese mizale ziri watu wakusimba kakulisibika zvinthu bza minda golino mboma la Ngonya. Feliciano Diogo.
1: Ma tokoma zvuru zvinomwe na madzana matatu ya zvinthu zvakusiyana siyana bza minda ya lagurisiwa kumiyezi mitatu ya kutoma kwa golerino mboma la Ngonya nchigau shatete. Ma tokoma ya mweyo yadaratiza kutimizirika na 5.7

0: Zerisha hizo zisha na mhindi maa kumata hatu Buranti ve Senzeko ya mpira.
1: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakuza za nziko muno na za maziko ya kunja.

0: Kuna mwezi kuri mwuru haya ni mabasa ya zamasinze kuchakura kuna kunyumba ya mpepo ya Radio Mozambiki. Timbafika ndawe ningeinu kuchakura kuna kunyumba ya mpepo ya Radio Mozambiki. Mpiki sana ukulu wa kushitiko mwenye na mwendo mkati mwa chika uchinu. Ndiko na masinze kuyawana mashkola ziriskali nkani zikuru zikuru. So mutaboresa ku mwuru kono. Manuel Cardoso Pobozi na Marco Sundani. Terikuti mwuru kachwiri. Una fama zingo da malai, se wa chisere, anti waitava sornata, piksano kishume ya na mwendo, mkate mwa nchigo kishume chatete, ntipo timu la panisi ya mpadwe, zulori patamu la chisportivo, ida hata mpira, ntipo ichiwi na guru la ate, se na mpira nuwiri. Wada tolesa kuchipana cha timu la planisi ni Zimbuya. Idrisu na pampindi kumi na ibo tupandi mea kutoma. Ntipo Briti Nyukantolo pampindi makuma femba na zitatu. Za kutumizila kwache ada tolesa mpira wa chuiri. Na kuina kwa ugulu la planisi ya mpadwe. Ya chitisa kutitimuli bodele pambutu ya kutoma. Ninga mwakari gale na ponto kumi na zifemba. Ni ponto status umesikupenika kwa mpamfu kunyanya. Kuchipana cha mfunzisi wa timu la planisi Mbuya Valto Mapui.
1: Era os 3 pontos que eram necessários para a gente.
0: Ni ponto zomwe tikazifuna pa kuona pa shitala chumutinacho ko didino tifuna kubwerera kumo tishiwina mpikisano kulo kushitikomea na mwendo mkati mwa nchikau tutatete taisha chirijensi kutikwine mpikisano oi oba kalwa kunesa kunyanyi pa kuona kutitimula adese likala nesambu kutiluluse kuna imfe ni mfatwa kutibwelani mutaone anatimikiza mfunzisi wa timu la polanisi ya mpadwe
1: tiamos saber explorar o espaço vazio e fazer golos e conseguimos
0: Valto Mapui na kuina kwa timu la chapanisi tunaoni kwa timu la chisportivo mudawina adese na mapira mwiri kumbali ya timu la adese mfunzisi wao Dinyu Mutondo alikuti la karatsos la kutibwelani mutaone tambwe tikaligera lini
2: ya hoje eu digo meu guarda-redes não esteve bem porque os dois lances que sofremos golos dou a culpa ao guarda-redes porque o primeiro gol foi lance que ele estava a sair
0: tsenebzi tangwe wakukuchira bwazi ati guarda-redes omwe alibo kutatsogose bwino basarashe ningamaona ningamomwe ati tsoresa mipira miri zakala zvakuponya kuti budani mutsaone kuchipande cha wangu mwe amba lindira bwazi akumaka anti guarda red tachajirijenza kuti saikuluza tsono tibwe kwanisa taluza ndiye zvimbashika pesere watu kutsokoro kuno kuti tione nchanjo kuti tachite
2: isto mesmo algumas falhas pagam se caro
0: mafala ya Dinyu Mutombo mfutisi wa timu la dese atese yaluza dzuloli na ukuru la planisi na mpila miwiri tikartuone kwa mpikisani na mwalashitua pa zingo na marai kushitima ulibu kushitua mpikisano mpikafunika kutu ikipakati maguru ya futupolo kulupa kushitima na futupolo kulupa ya kwa ngoni utashitua nsiku zinango ndipo kusongo timu la UTS darambira ndipo lishitiluza na chisportivo na mpila miwiri pansika manikuma mula futupolo kulupa darambira ndipo ishisosota timu la Zamalek Football Club ya mbila minai ya natazirana makulu ya Ferroviaria kumatizi na Shenga LTTB atafisana mpira wabozi watafisidwa zezu wa shisere timu la panisi na ponto kumi na zofemba ilipa mbuto ya kutoma sibozi wabozi za timu la Jindal Afrika pambuto ya chwiri pambuto ya shtatu na ponto kumi na sinomwe tinaguru la Ferroviaria kumatizi pambuto ya kumatizi la UDSB ya mpakara panu ina ponto ibotzioka. Mbatuone zina, zima senze kuko ya wana mashkola, ya wana fisidu ya pansiku ya chishanu, nzingo na marai nkafi mwanchika uchi mchatete. Na marizidu ya pansiku ya chishanu chino, magamaka wakumoguru kwache, masenze kuyense, ya wana mashkola, antisho kuchiportifu tishkolarish. Ya wana pansiku mwagawiri na zitatu, mpaka na pansiku mwagawiri na zifimba. Masenze kwa mweda tsoko zedwa, musindo unu watete na musindo wakumatizi, kuma mboku ikulu ya masenze kwe ya nashitikira musindo unu watete. Yeye akala kushitokumenya na mwendo anti football enangwe akala kushitokumenya na manja ninga basketball anti ball na volleyball nsolo anti sadresh ndipo na ina yanchimidzi anti show ku traditional makuru yenza maboma 10 na mashano da shitambali kumasenze koya mkati mwasiku sino mwezi mbasi nchi mwadabwerera kumuyi na lerenzo ndipo ina mpangono ndipo ina mvyane siratu ntungu wa chikau hindo tete mbuya tumingu shviola ndiwa mwada fungisa masenze koya ndipo na kalo kukwondwa kunyanya ninga mwume magulia nsenea adapsereka masenzeko ya pofukuruzera wenso makhali kutambwe la masenzeko afya ku simu sipala muno musinda mbuya Domingo Viola ati asankhulidwa mbale omwe atemera kutsaenda ku inyambani lipotiti wone kutsogolo kuno zvinhu zvingadzaende tani awa analiza rusu kuchipanja masenzeko kusiyana siyana ndipo ni mfaso kuti budana mudzaone kuna ife
3: foram dias de muita emoção esforço superação e acima de tudo união nossos atletas deram verdadeiro show de talento garra e espírito desportivo levando o nome das suas escolas e distritos com orgulho e representando o futuro promissor da nossa rica província. Mais do que buscar vitórias ou medalhas, celebramos o verdadeiro espírito desportivo, a amizade e respeito mútuo. Assim sendo, dirigimos uma saudação especial aos atletas aqui presentes em representação de todos os estudantes da província de Tete.
0: Zidakala nsiku za mfatso wakuti mwerari mudzaone pakulimbana kumumbuda chita. Zidakala nsiku za kusiana siana. Zidakala nsiku za kusiana na zina za mbuyo muno pomwe taona ka chicheresedwe kama senze kwa kusiana siana. Pakalibe umakafuna kuti ya luse tense tikafuna kuwina. Nyongo kupereka na luso lensi kumasenze kwa chidakala chimbo. Pakata makuru kumi na mashanu yomadaima kumasenze kwa mwetani mkulawaya. Aliensa adafuna kukwisa umarache, pafuna kulifisa pambuti ya kutoma. Uwense adaziwa kulatiza luso la oru manalu kumbasa kusiana siana. Kuna ife ni ngaboma ni mfata kutibuna na mozaone. Taona hapa masenzeko ya mpamfu nyanya yomagalibu mtu umakafuna kutiawine. Pomada wanisa kuchita ushamali ndi ulakala mfata kutibuna na mozaone. Tangwe ni masenzeko lini yoka. Wata adaziwana, wata chita ushamali ndipo inangu. Ada zungira mbutu za kusiana siana. Ada simikiza ntungu wa nchigawu chinuchatete. Mafala ya ntungu wa nchigawu chinuchatete mbuya Domingo Viola. Opansiko shano jino. Katukole na sindu wa kufungukista masenzeko. Iyo wana mashkola ntisho kuchiportifu za shkolarish. Masenzeko. Iyo mwalibu kwa indabuino kuchuma nchaboma la marara. Nikamwala simikizira mbuya George Mashaya.
4: Chadidi ulendubuno timu la marara. Ay ay. Tidibu kwa nabuino. Taona. Taona lima maso tirejino tibe kuona pindula bwino tsono tinsene dzikukhala kuti bzimachitika pampikisano ambone komwe amba iwina winango mba kuluza tiripo ni nkhani ya mpikisano
5: gona kupushali padali
4: gona kupheli padali tikutsogole kuno tintiti mbwelambo takhwima tinzaonambo bzingonong'ono tinzaenda nale lenzo
0: omachita malire na boma la marara ni boma la kaora basa mai Nibza Fernandes ati fetu bwerera kumuyi na lere mtsomanja kuna ife zvinhu zvaida bwino
5: ndibe kwanisika mashi problema kuti wana wapita na befu na chia na chia chia na chia kuti pinango tingafika konkule tiniwina pakuti ekipa ibodzibodzi yamba menyakale ife pati mbawina basi tsono round tichitetani ni bola basi bola ntinepoyo
6: Guja shwiri inipira lini muntu
5: nada nada apa pa 10 na bodzi pa kuti pfukati dzakhali pa chwiri ne ha tatawina
0: ikawara basta bashitabalire na boma ramagwe ndipo manikondera samapfunziro kumagwe omwe yatsogolera gurula chekuno kumasenzeko na mashkola mbuya Bitinyo Vicente atife trinkubolera na mfatso wentsi kumuyi na chimwemo chakutibwerera mudzaone situbwerera kumuyi na manjambwe
7: timbwerera lini chimanyamanja ife
6: bwerera muda nalerenzi
7: ndibwerera tinalerenzi tangwa tatenga matasa
6: ah ofarabasa unokwene kuri mutenga matasa mumbwa dzazunga kuti
7: no ife tibwerera dzazunga tabwera tidzatenga matasa tangwe taparabasa kuti titenge matasayo
6: ndikokurawa kuti gambira lero lino watu tsifunika kulwenga ramagwe
7: kuyambira lero para kutsogoloko tingi kudziwa kuti magwe ingabwera kuno ikubwera kudzaganyari umberalidza sinzeka
0: tatamara kubva magwe na mbuya Bitinyo Vicente murakhala kugondo kunyana kuchipande cha magulu yache ndabvapo omwe mbuya Antonio Jorge Cantiti wa Marangonia Angonia omwe adakhala mbuto yachiwiri masenzeka kusiyana siyana ya nchigawo chino chatete kuchipande cha wana mashikola mbuya Cantiti alikuti kuna ife wakwa Angonia zvinhu zvaenda bwino.
8: Mhoto zambiri kunokota wina ndithu pa tinabwera nemamodheri tatu okwana 8 ndiyeta winako mamodheri tatu okwana 7 ndikuti zimene ndipatatachotengako ziko kukamba za mpira wa miyendo, mpira wa basketi, volleyball, handball, jogo, ginástica, xadrez, modalidade ya timati jogos tradicionais.
6: Zaenda bwino?
8: Zimene zaenda bwino kwambiri.
0: Mbuya kanthiti wa Mpumalangoni akumasenzeka kuyawana maxikola anafisira pa ntsiku ya chishanu mu mzinda uno wa Tete. Dzwanu pa maboma 15 amadema kumasenzeko ya Tete, Angonia na Mwatise ni maboma matatu yomerekanisa mbuti ya kutoma ya chiwiri na chitatu. Adasankhulidwa wanthu wakwanira madzana matatu pa mwewa madzana mawiri na makumi anomwe na awiri ni omwe anzapita mmathambwe antiathletas, makumi awiri na asere ni apfundzisi wawo antitechnicos omwe ansenewa tirikudikira kuti angadzayende kayimirira chigawo chino Tete mchigawo cha Inyambani pa mwezi wa chisere na wa chifemba Agosto e Setembro. Basta vesere ni zobre carabureza como uruma, basta arsa basenzeko, chukura kuno kunyipa yati kampepo, ya rati Mozambique. Mkara Manuel Cardoso, pabozi na Marco Isondani. Salani bwino.
9: Basta la basenzeko iampira. Mwete mbakuza za mziko muno na za mziko ya kunja.

0: ngamumwale wa Fernandez Mauricio pakulewa kuti nthawe zinozi ari kuathandiza pakuti iwa kwanise kumusapapsa nyumba zawozo. Boma la shuta muno ntete linzakhala goli linoli na mbuto ibodzi ya kukonza moto wa magetsi ya central photovoltaica kutumikira dzuwa. Ii central photovoltaica pamanje iti idzapereke moto wa magetsi makamaka kumaboma ya ina Shifunde, Makanga na Mwatidzi pakusanganinza na midzi ya Shiutayo. Mkulu wa boma la Shiuta muno ntete akhala kutsimikiza kuti ili ni basa lomwe ndilo lili kuphatidwa na wa ADM pakufuna kuti iwo amwaze ntsimba zakupereka moto wa magetsiyo. Izi ndizo zikhalinkhani za Nchinyungwe.
1: Zanchisena lero nikuzilonga ndinaonezi yojo muno mprovinsi ya Tete anapiana akupringana pikwi 13 ndiwo ali kutambira chiphedzo chekusiyana-siyana toera atule nsambo wakuphembesa uzimola mmisewu. Anapiana na longbawa ali kutambiriswa makhakhe ya nyumba za mafunziro piphano pinango pyakufunikira pontho na udidi wakusiyana-siyana kuti akwanise kupitiriza na mafunziro wa mabuku. Ndi maganizo a utongi nchiverano na misoke nangu sapedzera mabasa a utongi pakusaka kugugumira udidi wa pipi na pipi pia anapiana ali kugumanika pa ucherengi mizidzino. Domingos Viola, governador weno mprovinsi ya Tete alonga kuti na chipedzo ichi ali kudikira kupunguza ucherengi pakati pa anapiana pontho amalesembo nsambo wa anapiana mbafamba mbapembesa uzimola mmisewu. Ni mafala adalongwa na Domingo Jiola na thangwe ya kusekera ntsiku ya anapiana padziko pansi ntsiku ya alero. Tsewani kuti ntsembe kulu kusekera ntsiku ya anapiana padziko pansi yachitwa paluwani ya luya likuluya distritu ya Chifunde. Chigabiko cha makhalidwe mbanja anapiana na mabasa chipedzo muno wa provinsi ya Tete chikupempha anthu onse ni kuti achite pinga pakufuna kukhurudza nsambo wakuphatisa basa ya kavula gaka anapiana. Anapiana zinj ndi amphayi adaferwa na anyakubalawo mbwenye na thangwe ya ucherengi anewa asaphatiswa basa ya kavula gaka nonga mudapilongera Lucia Wilson mkadamu wasubi isalanganira anapiana nkati mwachigewiko cha makhaliro a mbanja anapiana na mabasa chipedzo muno mprovinsi ya Tete. Lucia ati anapiana zinji ndi wasakakamizwa kuphatiswa basa ya kupiringana thungawo pepi pisaphingidza makuliro awo. Naipyo alikuphemba anthu onseni kuti achitembo umu na mule toera kukhurudza msambo shuwa kuipa. Kupirimira kwa kubiri kuli kumanga matandadza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muno provinsi ya Tete. Basa inalongwa yatoma mbapadapita kale pyaka pitatu nduli umu mbwenye mpaka na chino ya satifika kumapeto tayo yaphatwa kufika pa ntemba wa 30 padzana. Gabriel Kapika, kandivere wa nyumba ya mwambo muno provinsi ya Tete, alonga kuti awene kudimajima misuo toera kugumanya kubiri kuti apitirize na baseneni. Kapika ati nyumba ya mwambo ya muno provinsi ya Tete ingadzamala kumangiwa aweni anatula nsambo wa kuvunga kubiri zinji ya kuchita rendi mbuto ya kuchitira misonkhano awo na mbuto zinango za masubi abasa a misoka isasebenza mu nyumba ishi ya mwambo ya muno provinsi ya Tete. Ubali wakupiringana dzane bodzi wa ndistritu ya Chiuta ndiwo wakanziwa na nyatwa ya madzi ya kudzala chakachino. Uzinji mwa ubalushu wasala kuma thangwe nyumba zawo za dirika na thangwe ya mulungu. Fernandez Mauricio, nkadamu wa chigewiku cha kutala mabasa na pekumangamanga ndistritu ya Chiuta, alonga kuti nyumba za kupiringana dzane bodzi ndizo za dirika na thangwe ya madzi akuvumba. Fernandez alonga kuti midzidzino utongi nchiverano na misoka inango alikwanisa kupereka chiphedzo chaphoso kuli ubalonoyu toera ukwanise kupunguza ucherengi pontho akusaka njira kuti ubalushu umange papsa nyumba zidamala kudirika. Makauno distritu ya Chiuta inati dzakhale na pfukwe bo.

0: onze kupika moto wa magetsi kubukira mu mpamvu ya dzuwa. Fukwe Nalongwa ili kuchimikwa pa Luwani ya manji likulwa distritu ya Chiuta. Kudikira kuti ingadzatoma kusebenza fukwe nei moto wa magetsi unadzatatariswa mpaka mpisa pinango pya madistritu wa Chifunde, Makanga na Mwatizi. Mushtadoru wa distritu ya Chiuta, Lucy Zambezi, alonga kuti fukwe nei ya kupika moto wa magetsi kubukira mu mpamvu ya dzuwa na ati chimikiwe na chapu ya moto magetsi Electricidade de Moçambique pakusaka kutimizira mpamvu ya moto magetsi towera kutatarisa moto no ya magetsi pa nsinzo wakulapa makono madza na mashanu. Zama senzekero zikulonga kuti nsoka wa Shingale ntsiku zinadza unatubwerere pontho kuchita mapikachi muthando ya 25 Disembro munzinda wa Mwatizi na nje midzidzino yatoma basa ya kusasanyira mwadidi pili pikada poncha muthambeneri. Ndi mphangwa zidalongwa na Lucio Meki uno ndi mkadamu wa masenzekero mkati mwa msoka wa Shingale nalo fotokoza kuti awene basa alikuipata pakufuna kusasanyira mwadidi thando ya 25 Disembro kuti dzatome pontho kutambira mapika mosambola ntsiku zinadza. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Mamana kubvankhani za nchi nyungwe na za nchi sena. Ndiye nthawe zinonsi tiri kuti chitandichete mubve nyimbo na milalikiro mpaka kufunga na basali. Tibi mafala nangu hivi. Rimulibe ana tiri.

zita ntatu na mpindi mako manane ya zwiri dzweto ra chikwarenta idosh minutu radu msambiki mabasa ya nchinyungwe nsiku ya kutoma mwezi wa shitantatu junyo gole la dzuri na makuma pindi na matantatu shiposi.

Dokita Mingu jina Mulungu. Tripenda tu zinanzizwa mpangwa za tuza kati na kati kwa tunabosambike. Mbafika nzizi ufemba mapindi mako matatu peno vinti umore na 30 minuto. Mugati mkuti saka ndife undaradu wosambike munu zambeza watipata. Katuna ife mpaka nzizo kukumula. Munu wachichitu wa zeri yorash. Tire ya nako. Tiku ya jako. Zukuchita ufemba mapindi kumi na mafemba mbo vinti umora ina 19 minuto pangono na pangono trekwenda kufamba kwa nyakati ndiwa mwenye ulendo ndi wapanzizi ufemba mapindi makumatatu ulangulo chitefi unafunifu mwaza dene pano mpangwa zatu makolokoto baba kuimba kwa good boy muno mu studio ya Radio Mozambique muno zambazia ndi matu yenu chifirana zatu bugira kunyungu penu kutete na mbuzi nangu male muna tefesele mpaka na chino ife mbulikila muno provincia ya Zambezi ya

0: Achidembo dembo nazo mpangwa zathu siku ya lero thangwi tona madodo pang'ono basiene bulikira michini yathu pakuzi sinyira mpangwa zakati na kati kwa Mosambiki mapindi mayiri ndi ada pita panzizi ufemba mapindi maku matatu na funefe ngwenye tira na nzizi telepano ufemba mapindi maku matatu na matatu Ngoveka 21 horas na 33 minutos. Pionsene munu mustudia Radio Mosambiki Nzambazia Piri Radio. Kuto Radio Turative mpangwa zatu izi zakati na kati ziki na Mosambiki. Lero mpatilingesa na nzata kunzinda watete basiene. Tambira mpangwa zatu.
1: Radio Mosambiki Zambazia.

0: mphangwa zipakati padziko
1: utabaruka mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero a nchisena
3: tomera nchiposi mpaka nchishanu pantsizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: anya kuti vatwa radio Mosambiki bwerani konti fikanazo mphangwa za muno mprovinsia zambazi na tete makanizwa radio Mosambiki mphangwa za katakati kwa Mosambiki ulero siku nchiposa kutoma siku ya ganyum ndiye kupita kwa siku ya kutoma ntandeno ya koni chaka njino cha piku pira namba 13 undi junyu siku inakumbukiro telepano ana angono pansi ponsene mbwenye ife telepano nati tilanganire makamaka ana nkati mwazikilo Mosambike makolokoto kuli munsene asikana akupiringana pikwi piri na mazana manomwe atunga ya kuchepa ndiwo adaombolwa bulikira mbanja za kusera siana pinipire bulikira makala pitawa mpaka na chino muno provincia ya Zambezia pita bichitika pakupita nthanda zitatu zakutoma makauno kutete ndiko kudalemberwa mikanzo ishi thangwi yakazichikene ana mbale sasembwa thunga mbai zati kafika mbwenye kundinango zwana kuti ana bozibozi peno mikanzo inere nja kukwana dzana ibozi makumayiri na zifemba is na zinango ndiye mphangwa za nsiku ya lero malengero mbakhala nchisena muli na nzanga kumtchini Julio Poso ine zinanga ndine Miguel nda Pasowa masi kwa dide tridosene talonga ife kuti asikana akupiringana pikwi piri na mazana manomwe athunga ya kuchepa ndiwo adaombolwa bulikira banja zakusiyana siyana pinepi bulikira makadapita wampaka na chino muno provinsia ya Zambezia Salimo Tepa
1: asikana kupiringana pikwi piri na mazana manomwe athunga ya kuchepera mbanewa adaombolwa mabanja muno provinsia ya Zambezia bulikira makaole mpaka ntsuzuno mkadamu wa fuku inasokolera mabasa kudinkhana pia na muno Zambezia Trikulonga UNICEF unayo ndi Michael Shimeza anapangisa mafala anewa azwisa kuti analongwa ndi mabasa adachitwa toera kugugubira wipi wa ana bozibozi mkati mwa ineri mputo ya ganyo. Michael Shimeza atonya maluwani amaganja ta Costa, Milange, Gurue, Ponto na Pebani ninga ale lembera uzinji ntengo wa asikana akagubanika mbwalo mwa mabanja.
2: Nós estamos a promover a implementação das leis que foram aprovadas pelo governo. Também estamos a ter atividades.
1: Ife tirikuchita mabasa maso soa kudinka ulidi wa anapiana makamaka asikana tuwela kupungula nyatwa zinatabusa ana anewa mwaipyo makaule takwanisa kudinka mikanzo ya kukwanila pikipiwiri mazana matatatu na mkanzo bozi wa asikana adaumbolwa mabanja mwenemo tunga mbisati kukwanila na mikanzo inangwache ninga ya kubuluka mbuto za mafunziro a mabuko na pinango pizinji.
2: In diferentes tipos de violência, pode ser casamento prematuros e também pode ser abuso na escola, pode ser também a desistência por causa das facilidades que existem.
1: Kondi nangwache, unoli nkadamu wa mbuto, ibozibozi, inatendeza kusokolira ulidi wa anapia na munu Zambezia, Trikulonga Michael Shimeza, apangisa kuzuzumika mkuanga na mingasi mikanzo inagumanika na asikana pa kulinga makadiro ao peno ungumi wa chikazi.
2: Enfrentamos muitos desafios das crianças que as meninas durante o período de menstruação eles ficam em casa.
1: Azenge asikana akagumanika mwenemo mbali kumwezi pisakhala pyakunensa kuti iwo apite mbuto za mafunziro amabuku nanji masharuta azenezi mbuto asakhala anyamvu makuwanga pinachititsa kuti iwo achimwane kuchita uchesa wa manungwawo apa tirikufuna kuti pagumanike makanizo aukhomeke kuli ana anewa tirikulonga asikana nanji ipi pisapasa mitongwenyo ya kuwanga
2: fika in casa. Isso também prejudica eles porque têm experiência de bullying com os rapazes que não entendem esse processo das crianças, as meninas, aliás, que estão a passar essa fase de menstruação.
1: Nkadamu wa fupwe inatendeza makadiro akulinga wipi wa anapia na nkati mwa UNICEF munu provinsa Zambezia unayo ndi Michael Shimeza pa kupangisa kusukwala kakamwe tangu ya nyatwa zinakumanika ulukila pa ungomi wa asikana.
0: Bila vijitika, pakupita nthanda zitatu. Zakutoma, makauno, kutete ndiko kudalemberwa mikanzo ya kukwana zana ibozi. Makumayiri na zifemba ndi mikanzo yakusembwa tunga mbaizatikakwana. Onezio Joe.
3: Pakupita kwa nthanda zitatu zakutoma za makauno munamondo mprovinsi ya Tete mwalemberwa ndawa zakukwana dzanebodzi makumi awiri na zifemba zinalongwa ndi ndawa zakusembeswa kwa anapiyana. Usho mtengo uli kupangiza kupunguzika kwa ndawa zakukwana makumi anomwe na zifemba angayeseza na ndzidzi bodzi ene wa chaka chidamala. Ndi ntsamba ya mafala idalongwa pakwecha lero na Celia Viola, mkazi wa guvernadoro wa ino provinsi ya Tete, pa ntsembe ya kusekera ntsiku ya anapiyana pa dziko ino ya pansi. Penepale Celia Viola alonga kuti utongi pabodzi na misoka inango isapedzera mabasa a utongi ali kukunga mphamvu zonsene toera kukhurudza mikanzo ya kusembeswa kwa anapiyana.
4: Prestadas assistencia a 3150 crianças.
3: Tapereka chipedzo kuli anapiyana akukwana pikupitatu dzana bodzi na makumi shanu mwa anewa chikuchibodzi na dzana masere na makumi nomwe ndi yachikazi anewa tapasira chipedzo cha ungumi, chipedzo cha nyumba za mafunziro mabuku pina na chipedzo chinango chisiyana siyana. Mbwenye chaka chidamala tapedza anapiyana akukwana pikupisere madzana manomwe na anayi. Pepi piri kupangiza kuti makauno tabuza pang'ono na ntemba wa makumi atanthatu na pinayi padzana.
4: Duani pasati tirepresenta un decresi di 64%.
3: Ntsamenewe ya mafala ya Celia Viola, mkazi wa nkadamo utongi weno provinsia ya Tete, pa ntsembe ya kusekera ntsiku ya anapiyana pa dziko ya pansi ku distritu ya Chifunde. Mbwenye tsamba ya anapiyana idawerengwa na Alcidia Alcidio iri kupangiza pakwecha kutsanzaya kwawo na chiphedzo chiri kuperekwa na utongi pakusaka kutsigirira makhalirwa didi kuli anapiyana.
5: Udia unde junho dia internacional da criança.
3: Ntsiku yakutoma ya nthanda ya khoni kuli ife anapiyana ndi ntsiku kuti tiweze udidi wa anapiyana ali alichiriri na kuchitwa makunje.
5: Das crianças que continuam a ser violado.
3: Mafalanewu ansoka wa anapiyana adabulukira lero pa ntsembe kusekera ntsiku ya anapiyana pa dziko ya pansi ndi ntsembe idachitwa ku distritu ya Chifunde. Dziwani kuti ntsiku ya anapiyana pa dziko ya pansi makauni kusekerwa na nsolo wa mafala analonga kuti kugugumira anapiyana ndi basa isatongwa kuchitwa na anthu onsene. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Joe.
0: Ngalamu wansoka unalanganira ana ang'ono muno mprovinsi ya Zambezi ndiye ali kuphemba tulakututongi ulanganire udidi unafunika kuli ana ang'ono mkati mwa ino provinsia iye nkadambozemboza alunga thangwi kupita kwa nsiku yalero nsiku inakumbukirwa ana ang'ono. Antonio Domingos.
6: Ngalamu nsoko nasilakana ana ang'ono bulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi ndiye ali kuphemba kuli utongi toira akwanise kuganikira chitsidzikiro cha didi kuli anapiyana chonsene toira kuganikira kukula na ungumi wa didi. Frei Pedro Kalonga mafalani wa pa ntsiku ya lero nchiposi bulikira pa chiguwa cha mzaya pano pa mzinda wa Kilimani pakati pakusekera ntsiku ikulu ya anapiyana bulikira mazi konsene a pa ngaramu unole likutonya nyato za kusiana siana ninga kusweka kwa mbutu za ungumi na mbutu za ufunsi. Penepi pinakwata kuti anapiyana anango wakondi kukula na ungumi wa didi anango mbakondi kudziwa kulemba. Pakondi inangwacha anapiyana ngasa daviwa na inu nyumba mpebwa Radio Msambiki alonga makamaka pa basa na paswewo pansiku na nsiku. Tirukulonga basa ya kavulagaka penepi pinakwata kuti anapiyana dzinchi aleke kwenda mbuto za ufunzi.
7: Zefinya meki Antoni, inu ndina 11, peanga falte, nisagulisa mabulu, nisagulisa dia. Dia zingu, pata mabasa kitanya, suka mapirato saira kwenda kubomba, ndisalamuka kandisinkora, ndisinkora, ndilamuka, ndisaira, ndisuka mapirato nina kubomba, nitunga mazi, ndisama nina kushkula. ngakotoka pika tija kama ndi sunguza maprato kama ni nakubomba ndi shirika za banyo kama basi so da viajari da balerea ndi tesera kwe mensha na kaplano na masandalia ndi napemba pasta na makaderno na nguo na mashinelo
8: edmi majambo sexta Menino, toma jampão para ajudar o papai a despesa com o nome. Minha gissa, uma gura uma pulimanga. Nda konda ziyo javila gulio kunyumba.
6: Pakundi inangwache nkaramu wa office ya nkaramu otongi munu Mzambia ziya Rafiki Rasule alikutawira kuti andi palikoni kadi mpingo wa kufuna kupedza kuliana pia na abuzibuzi makulupirira kuti otongi ulikuchita basa toira kuganikira kupedza kuliana pia na ulikira panjira za kusiana siana.
9: O governo continuará a conceber e fazer cumprir a lei de proteção dos direitos da criança. Quer pelos seus pais, familiares, amigos, professores e pela sociedade.
6: E quero falar em cada uma ofício com cada motongi munu Zambezi ya Rafiki Rasul.
0: Na chino, trenazo chidiri mpangwa zatu, bulikila munu mstuda radu Mosambiki, munu mwondo mprovincia Zambezi ya pano panzinda wa Kilimani. Tuweni mpangwa za mumbu. Nsoka ubozi ndiwo unati upeuke mpaka kujile mkati maino provincia ya Zambezia. Tuwira kune samachiri kudiko, mikanzu nalika kondu taimbi kuti kasichikene apate basa mpaka lafunzisi mbale kabida mbila kubidi yao ntana nantanda bulikira chaka chapiku kubida mbako mbina piri. Zineze mpango za mwazo kula radu Mosambike na mune mbotongi muno mprovincia Zambezia ya Avelino Mushini. Paulendo wabazo lechiteo mpaka kujile. Tuwira kune samachiri kudiko, mikanzu inere. Kanda lichuteo na afunzisi hakusiana siana. Ndi afunzisi kutubulikila chaka. Cha piku piri na makwe na piiri. Iwo alimama samba hakusiana siana mpaka kwa kadamu. Mwenye kadamu bozibozi nkabitera ninga muda fundikirebio. Na ipyo iwo alikupangiza kutukwala. Pene pale azakumanikana na mwenye bautongi muno mprovincia. Makwanisa kucheza nao kwa pangiza piri piri na chitika. Iwo akwanisa kutendeza kuti inde anate akwanisa kutumansoka. Turakuonesa mwachiri kudiku mikanzu inere. Ntengu likuenda mba ukula wa amai anafuna telepano kubiri tuwela kupezera pa untu hao nsiku na nsiku makama kulanganira ana angono mkati maino provincia ya Zambezia. Mpangwa zineza mwazo kundaradu Mosambiki na mwenangati wa ipashi muno provincia Kalifi Asuba. Mwenye alonga pangiza kuti mikazi wazibosi ndiyo ili kupiringana telepano maza na mashanu. Kazi chikene, tangwi pinafune wa pinepale, ndi kubiri tunakukula poso. Kondinango zwanu kuti, iwo alikuonesa kuti mikanzu nere likuenda mbayi tutuka, tangwi kufuzika kwa banja za kusiana siana mkati maino provincia. Ntengu likuenda mbao chita muno provincia Zambezia wa kumbwane anafa bulikila panziso kubalwa. Pinipire bulikila ntanda zitatu za maka uno muno provincia, basa kutisa kuchitwa kulanganira udidi wa iwo akumbwana bozibozi. Mwenye? Iwa pangiza kuti pandanda zitatu za kutoma makauno akumbane akukwana makumatandatu na ashano. Ndiwo adamalira angayisaza makadapita wantengo ndi udachita na kuti makadapita panzizo wazibozi. Iwo kwansakulimbeza lepano mikanzu ya ana adamalira mbakala akukwana makumano mwena atatu ngufeka ntengo wachita pa akumbane asere. Mpangwa zineza mwazo kulturadu Mosambiki na nkadamu kundia ungumi kulanganira ana angono pa fuku ya basa inasilakana ungumi muno provincia ya Zambezia Maria Rosa alonga iwo kuti basa alikupitiliza tangwi pinafune wapitipale ngu paka ninga muna funikirebio kwa ale anapata basa na amai na patupi. Zamprovincia ya Tete zikupangiza kuti kuplewera kwa chuma ndiko kuna chita kuti basa ikondifamba ninga muna funikirebio ya kumangwa kwa nyumba nyamambo bulikila mprovincia ya Tete. Ndi basa kuti kaza mbe chitwa kumangira udidi wapiri utafunika pa basa ya nsiku na nsiku. Mwenyezwana kuti basa ya bozibozi ndiyo ilikumangwa bulikila piaka pitatu ndurumu. Mpaka dachino maprosento mba kukwana maku matatu. Mwenankati wanyumbanya mwambo mbulikila kutete ndiye adapangiza kute. Pinipire pere kupasa mikanzu kuluka kamwe tangwi basa na Zambezia chite usiku na nsiku. Na hivyo alikusaka kubiri twela malisila base na lungweshi ya kumangwa kwa nyumbanya mwambo bulikira ku provincia ya Tete. Gabriel Kapika alunga telepano pangiza kuti kundi nango iwo wasavunga kubiri kazi njikene tangwi ya kulunganira mbutu tula kuchita maguma na basa zinango za kusiana siana. Ubare wakupiringana zana bulikira kushuta mprovincia ya Tete ndiwo ulitamanyatwa tangwi ya mazi a mulungu makauno. Ndi ubare kuti kazi njikene waluza telepano ninga nyumba na piyombo pia kusiana siana tangwi ya mpepo. Kulongoda jitankadamu kuhunda kulongoda umangi bulikira kushuta ndi nyumba za kukwana pendo kupiringana zana mwenye zinezi za bodoka tangu ya mpepo makauno. Fernandez Mauricio alunga kuli Radio Mosambiki pangiza kulunge funo zizi iwo akwanisa telepano posu tulakupezera balibozibozi mwenye kundirango yolikuchita uku na kule tulakulanganira udidi na maso kupeza kulibaru na lungoshu utamanyatu watambu ya maza mlungu pina na mpepo. Nsoka wa shingalu wa kutete ndiyo unatubelele kugwa mapika bulikira pa tandu ya 25 September ya kumuatisi. Pa mapika hawa akulika na kuti nsoka bozibozi ndiyo ukagwa mwakune nseka mwenye tandu bozibozi ndiyo ida langanirwa tuna kutendeza mapika mbakala mosambola a makauno mwenye bulikira kutoma kwa hivyo bosibosi zona kutenga damu wakulungandela masinza kero mkamaka mkati mwansoka wa shingalo wa kutete Lucio Meke alunga iye pangiza kuti inde pinipire pinapioneke mwenye alunga kuti pinafunia pinipale tuna kutitandu bosibosi kwa nise kulanganirwa pili pinafunika tuna basi kwa nse kupitiriza patandu inere langanira udidi wa anyakufunisa mapika mbumba pina kundinango na nsoka unalanganira mapika bozibozi ya shingalo wakutete mprovincia na zina bozibozi. Tamala kuva telepano mpangwa za mumbu za muno mprovincia ya Zambezia na Tete tifungisi na mpangwa za masinzekeru afikiso mapeto msiku ya jishanu kumala kwa suwada piteshi mkati mwa provincia ya Tete mapika mbakala awa aafunzi mwenye awa ni mapika langanira masu nzakira alifunoneka ku provincia ya Nyambani makauno ni mapika alifuna kumanya apali nasikana afunzi wakamaka a mbutu zosene ngati mwazi kwa Mosambike. Onezi ojo
3: afika kumapeto mpachishanu chasumane damala ishi mapika a anyakufunza mabuku akadzwa mpachitwa ngati mwa mzinda wa Tete na mzinda wa Mwatizi ndi anyakufunza akupiringana chiku chibodzi adabulukira towera kupangiza pakwecha luso ya kuchita mapika akusiyana siyana. Mbwenye kumapeto kwa nsembe nei governador weno mprovincia ya Tete Domingo Chiviola alonga kuti nkati mwasumana ya mumbu anyakufunza mabuku akwanisa kupangiza luso isadziweu kukundi ya masenzekero akusiyana siyana. Na ipyo, kuna ati konomoziwe ale adapangiza luso ikulu kuti adzabulukire pa mapika anyakufunza mabuku na dikirwa kudzachitwa makauno ku provincia ya Inyambani. Viola ati mpyadidi ale adanomoziwa kali ya kusasanyika ntsiku na ntsiku twera adzalimirire mwakufunikira provincia ino ya Tete. Mwenye mapika onsene adachitwa awa akwanisa kumanga ushamwali, ubale, chianjano na chiverano pakati pa anyakufunza mabuku pina na afundisi ale adabulukira ninga anyamanejo pa mapika newa.
10: Foron dias de muita emoção, esforço, superação e acima de tudo união.
3: Zikali nsiku za chimwemwe chikulu kakamu, pondo zikali nsiku za kupangiza mpamvu na pinga pakati pa anyakufunza mabuku. Atsikana na apale, apangiza luswao ya kugwa masenzikeru wa kusiyana siyana, toera kupasa mbiri na utuku kuli zina ya mashikolao na madistritu mudabukeo pakusaka kulimirira sogoro ya didi ya provinsi yatu.
10: Ufuturu promisori da nossa rica provincia.
3: Kulonga tikweneko kwa Domingos Viola, governador wa ino provincia ya Tete, pansembe kufungisa mapika akadzamba chitwa muno munzinda wa Tete na munzinda wa Mwatizi pakusaka kunomoza ale ni kufunza mabuku ana lusu ya didi yekuchita masenzekero kuti adzalimirire provincia ino ya Tete pa mapika anyakufunza mabuku anadikirwa kudzachitwa mu provincia ya Nyambani. Mbwenye, nyamanejo mbozi wa distritu ya Marara, George Mashai, alonga kuti ya wene alikubwerera mbada tsukwala tangwe ya kuti hada kwa nisembu kuwina mioni izinjene tayu.
11: Chadidi ulendubuno timu la Marara ayai. Tiribe kwa na bueno. Taona lima masu tiribe dreamu. Tiribe kwa na pindu la bueno. Tono tunsene tuku kala kuti jumba shirika pampikisano ambone kwa mwe amba iwina winangu mba kuluza tiripoyo ni nkani ya mpikisano.
12: Kuna kupu shari badari?
11: Kuna kupu shari badari, tuku tukule kuno tinti mbwelambo takwima. Tinza wanambo jungonongono tinzaena nale renzu.
3: Kundu nangu, Nilza Fernandes, unoindi mbozi mwanyamanejo masinzike ironkati mwa distritu ya Kaurabasa alonga kuti awene ya kubwerera tangwe mbinira mbutu ya chiwiri mbakwanisa kutambirambo mmoni. Pepe perukupangiza kuti atsikanache penu apali ache achita gwiki ikulu kuti awine mioninei.
12: Jibe kwa nisika mashi problema kuti wanao wapita na befu na chia kuti pinangu tingafika kumkule tiniwina pakuti ekipa imbozimbozia mba menyakale ifepati mba wina basi tono pronti tishtetani ni pola basi pola ntinipoe
13: kutia shuhiri inipiralini mtu
12: nada pa kumi na abozi pa kutipopati za kalipa shuhiri ne hata wina
3: kundu nangu mkadamu wachigewi kucha mafunziro mabuku kudistritu ya Magwe Betinho Vicente alonga kuti awene alikurunkuma na basa pina na pinga idapangizwa na anyakufunsa adabulukira pa mapikane ya watangwi alikubwerera ku district wao na mioni manja
14: timbwerera lini chimanyamanja ife timbwerera tinalelenzi tangwa tatenga matasa
13: mbubwadzasunga
14: no ife timbwerera dzasunga tabwera tidzatenga matasa tangwe taparabasa kuti titenge matasayo
13: ndikokulawa kuti tambira lero lino watu tsifunika kulwenga na Magwe
14: kuyambira lero pra kutsogolo kuti kudziwa kuti Magwe ingabwera kuno ikubwera kudzaganyari ubweraliza sinzeka
3: tachidzambo pontho ife yankhondo ya Radio Mosambiki na Antonio Kantiti unoyo ndi mfundisi wa masenzekero mkati mwa distritu ya Ngonia adalonga kuti awene alikubwerera na dzino kumpunga tangwa kwanisa kutambira mbo mioni ya kusiyana siyana.
15: Mboto zambiri kunokota wina litu, pa tinabwe nima modeli dato kwa na 8, ndieta wina kwa modeli dato kwa na 7, kukuti zimene ndepeta data kutenga kwa ziko, nukamba za mkira wa miendo, mkira wa basketi, volleyball, handball, jogo, ginastika, shadrej, modeli dato ya timati, jogos tradicionais. Zimene zaenda bwino kwambiri.
3: Nsameno ya mafala ya angasi mwa afundisi na kulakula nangu adabulukira pa mapika nyakufunsa mabuku akadzamba chitwa sumana de mala yashinkati mwa mizinda ya Tete na mwatizi pakusaka kunomoza ale analuso ikulu kuti adzalimirire provinsi yenu mu mapika anyakufunsa nalikirwa kudzachitwa mprovinsi ya Nyambani. Tsuwani kuti abulukira pa mapika newa anyakufunsa pina na afundisi pabodzi na anangu anyakupedzera mabasa newa akupiringana chiku chibodzi na madzana masere bwenye anyakufunsa akapangiza luswao kukundi ya mapika akugwa mpira na mendo football, kugwa mpira na manja basketball, volleyball, handball, kutamanga maliwiro atletismo, kugwa nsua ya shadrej, kutamula uzingo ginastika, pina na kugwa nsuwa za nchimezi. Kubukira munu mzinda wa Tete, ndine Onezio Jo.
0: Na mpangwa zina mwazo na nzatu Onezio Jo, telepano utafika mapeto na zo mpangwa zato nsiku yaliru. Kunungubanze fika mpanga nanu, nzanga subisa kubuchini, Julio Poso, Inez Nanga dine Miguel da Pasowa, Masi kwa dide. Tredosene.
16: Angwa zapakati padziko.
17: Uchabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dine.
16: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungiro anchisena.
1: Tumera nchiposi, mpaka nchishanu, panchizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Zikale mpangwa zato bulikira maputo sinda Rádio Moçambique zapanzize kumi kasentone nzizi munu mu radio ukuchita kumi mapindi manomwe 22 horas na 7 minutos tambirante lebano mafala lichutefe tangu ya nsiko ya lero ya kudoma ya koni nsiko ina kumbikirwa ana apansi poseni talonge fikuti makamaka kuliana nkati mwaziko wa Moçambique makolokoto chimera pansatu salimo tepa atipasi mafala mbozibozi

Kwera ni kwa vesele ya nyumba ya mpepo muna tipurta na bulukira mbuto za kusiana siana. Pamakane alero tinalonga makamaka tangu ya udidi unafunikira kwera kupangisa maganizo antendere na ufuliki kuli ana. Pienepi, pilikuchitika makamaka tangu ya nsiku ya ana tirikulonga nsiku ibozi ntanda ya koni chaka pikupiwiri maku mawiri na pitantatu. Pamitizi ya kuchepa, munakala lero na Salimu Tepa kumichina na subenza ndinzanga Jasimilton Ernesto. Nsiku kibozi ntanda ya koni ndiyo ilabalwa na nsoka unatambarusa kiungano cha maziko wa pansi trikulonga na sonzo nidash ninga nsiku ya kutendeza udidi peno utambaruki wa anapia na maziko onsene apansi. Utambaruki buzibozi ulikuza mbuchitwa nkati mwa maziko ninga Portugal, Mosambiki, Angola, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Anangwache. Pakati pakufuna kusalaka na utambaruki wa ana nkati mwa unu nzinda wa Kilimani, mazingi mabasa mbane wa ana zambachitwa tuwela kusokolera inai nsiku ya anapiana. Kumukana kuti kazijikwene mboto za kusiana siana za inu provincia na zinango zake ndizo zinaza mbazilembera ntengo ukulu kakamwe wa anapiana anagumanika pa manensekero. Uzinji wa unoyo ntengo ndi anapiana anagumanika nkati mwa mizinji mizinda Chibuziboze na Maruani. Tuwela kupungula zene zina zinango nyatwa fukwe inatendeza kusalaka na akazi na ana a manensekero munu provincia ya Zambezia pabozi na anyakupezera mbaniwa alabala makauno kupa.

0: zuisa kuti onseni andu mbani wanafunikira kuti yakale na maganizo akupangisa pakwecha penu kuchurura uipi unachitika kuli anapiana mbasokolera ulidi wa ana abuzibuzi.
1: Ini zinanga nini Jaime João José Mulamusa di naturali wa Mupea majindirimu nukiremani desde 1995.
2: Mbara mwazatana bakutoma.
1: Daza kasaka makariru ninga uti mkufuru kambu inu wane. Ndizembu konembu ulidi wa kusogoro. Ntao deje orenwe di bairu shwabudembe. Ndina seti kiriansa kweko. Ateno orenu ndirimunu nukiremani munu.
2: Kazi bakunu ndo wa Mupea?
1: Nao nkazanga ndo watu Muloku. Muloku si ndansemba majitina munu. Na mais de 15 anos, vamos ver se tem problema sem.
2: Pangene Moe João, chegou na Andro de Bagarbagara, Museu, Mise, Missica, Namboto, Zenangozake, Macamaca, Tura, Kutendeza, Nsiguia, Anapiana, Uno de Moezo, Anapiana, Kutanapiana, Kati, Mamazi, Consene, Asakara, Batavaruso, Macamaca, Pansiguia, Kutoman, Nanda, Colina, Buera. Kodi, Tingalonga, Mwana, Mbani, Pakati, Pabanchi.
1: Mwana, Pakati, Pamache, de mais importante, Adambara, de Fuano, Tabala, Mwana, para Kutitim, Kuze. Timfambi simadidi, mangwana sintri kutindi ya kanapai, ndi ya kanamai. Entaulero ndi dia mejumu kuti antu ansene ni mwezunu para kutinchipose, anapia anakalipa sanzaya. Akomerwe, aziu kutipai leru dianga nditani, andilemeza. Asafunika anapia ana, tachitipenseliweni, ninga pindafunika na diao ya chipose, dia unda shikiri hasa.
2: Mungalonga kwa chita pio ansene binafunika, pikupangisanyi makamaka, kwenye kungulonga kwa chikulu?
1: Pinungalonga pio ansene binafunika, nguo, pima forozi vyao, pinango kana pio ikumide nupoli fatari ndi diyao importante kwa tembu pinango ni nambu kushikola ndi kasenziki napio ndi diyao partiri ya nguo, kumida pinango bisonika pima okulu okulu pipila kutia ninga kutandizi atandizi na zombu pe kupasiari nsapatu vyao ndi diyao pinango menduli ya kakana pio majidiyo nambu avalembu pintu pia nambu kutimana sanza yembu na nzao sisi.
2: Pakati pabanja anyakubala likulonga baba na mama pinafunika makabaka kutakwanisi kufunzisa anapia na kuti iyo wakwanisi kukula na ulemu penu na makanizo wa didi ninchi kwa na kwa
1: sikuwa tendeza taachite fuanu ifi devu propri mamu na nankazi tiverani kuti anapia na atuwa taatendezi akulima didi mangu anza kazitani azazakati peza anapia na bozi bozi ya ifi taabala ninga kuti awene mba tikoi basha nzizu watu kakwa nambu tika kulupala ifi muna kulipira mba wene. Polisi ifu talemeze, tasi pale mwe.
2: Mungalonga kufirana pakati pabanja pifuwangi sanyi makamaka. Inafunika kuti mamuna chite nkaze chite nini?
1: Entangu kuti chinalonga mamuna, nkaze zidani, achivesiri. Chinalonga mbunkazi, mamuna amba zidani, achivesiri. Mutuwezani, kwa kutipuone ki ngugunyu.
2: Ndazono mwono nkilimani na mbuto zinangu msalimbewa anapia na zingi anakumanika miseo kuti nghabe mbuto kukona, nghabe pakukala, nghabe pia kuja yuwa sayo na mapeba nseo na nseo na anangu wa zingi anakumanika angati mwono nseo. Makamaka pinachitika kutiana anewa kunde kukana mbuto ya didi penu ya makajiru ya didi kuna kwano ni njimbu ya juangu.
1: Ntatu wangatepa kuti alipo anangu asa abandonara na pia anangu babandonara pa njimbabao kuri sofremeni. O unangu asa kala se mai se pa imba viverinatia talivyeshi tiachi nghaku mkonsendere chakuja jivesa sachila kumana umana sabandunari alipo anangu wasa viveri ninga anambao mechumu se anchi se inchi entamba viveri wa ninga murua guvernu wakaona hali asawo sosiali anangu wasa kwa peza anangu pole kwa mapezua asabandunari basi mbena bajita ni penafunao nziku
2: hapo sakumbalika panango amuna na doba kazi penu wakazimbo sa doba amuna miseu wafuna ndikundimangi banja na iwe penafuna ndikusembi penu ndisembo na iwe timize mimba ngabaro mwana mwana hiyo nkabe kwa nisa kuchengeto vya maso pana nkabe panango nkabe kusupportwa muko na tena maganizo anewa
1: enta mbantu na nyingeta meshi mkuneni mwana kunyumba kwanga ndina mwana ngambozi wa mwali ana mwana mashibabacha ntawa kulikazi okay okunda kuva kumpanga iwe nopodi mbukambu senze kono nuhusi muntua masurai iye songa hapa pasu tandivingarne iye usakunsia enta mangwana kabala mwana isha nkabe kondisonji ndi mwana wa panyumba pepa sasira babachi mbaka nkuya mechi mini kunyumba kwanga penelongeni pilipu pepa mwana nga na mwana babachi atawa nda pibani ndi mbava kata pita pirezu majinda mpanga mwana nga kwa mmacha jiveze akangugumira ya na ata nsieni mwana ukeke ya gula lera pechitika nga nabeti
2: pakati pabanja pinafunikira pia mwa undi mwene kutipikipe pela baba na mama penu mamuna na nkaza kwa nise kukana chao jibozi kuti anapia anapondo toele nzero za didi nichi
1: Guverana, nkaza koni kano gunguru, jinalonga mamu na kutichi chaipa, iya chitvesembu chitatani chaipa. Avesele nzeru zinalonga mamu.

Ntsiku wa kutomaya mwezi wa koni ni ntsiku ya pwando isasekerwa mambo onse nepa dziko ya pansi toera kupasa khodzo anapiana. Ntsiku idei yatoma kusekerwa pa chaka cha chiku chibodzi madza na mafemba na makumashanu dombo ya nzeru idapandwa na nsoka wa chiungano cha madziko a pansi Organizasyon ya Nations Unidas toera anthu makamaka asoguleri a madziko onsene akwanise kuweza nyatwa zikakanza anapiana midzidzinere. Utongi wa madziko asachita kundi munsoka wa Nations Unidas watayira kuti anapiana onsene chikulonga anapiana onsene mapakonda kuoneka nyakupambuliwa na thangwi ya kaendi ya kanda dzinza gereja ya kupemphera makhaliro penu dzikwachi ya kubalwa. Anapiana onsene awa anawo udidi wakuti atambirwe na manja mawiri kufuiwa na kuveserwa mbopire pireyo kukosi kudyeswa madidi kutambira chikonzero cha ungumi kufunsiswa mabuku mwalalau kugugumirwa pa makunje onsene na kukula pa ntendere. Panzidzi padaoneka nkhondo ikulu yachiwiri ya madziko a pansi tikulonga Segunda Guerra Mundial anapiana azinji kakamwe tikulonga anapiana akukwana piulu piwiri akanziwa na makunja kusiyana-siyana. Anango azinji agwandiwa piwalo pya manungo mbwenye anangombo akachitwa ninga chombo cha kupendera mitongo ya kusiyana-siyana.

0: za wena.
1: Pidamala mkongrene ya Segunda Guerra Mundialo, anapiana zinji, madzikwa pansi, akatamba ndondo ikulu kakamwe kuti agumane chakudia na chipedzu cha ungumi. Nanji, anyakubalao, akalipa uchirengi ukulu, na ipyo, akabulusa anapiana awa nyumba za mafunziro wa mabuku kuti atumikire pa nyumba, kuti apedzere pa makaliru wa dzinza. Panzi dzunole, hafu ya anapiana amuntunda wa Europa, ne akadziwa tayo kulemba na kuwerenga. Pachaka cha chikuchibots, madzana mafemba, makumashano na mafemba, kwa pembereswa uku ya mwambo wakugugumira udidi wa anapiana amadzikwa pansi. Ndi buku ya kufunika maningi masezi madzikwa nango nkhabe kuilemeza. Buku inei, ina mitemo ya kukwana kumi. Pachaka cha chikuchibots, madzana mafemba, makumasere na mafemba, nsoka wana sonzu unidash, wapemberesa inango buku ya mitemo isagugumira anapiana. Mbwenye pachaka cha chikuchibots, madzana mafemba na makumafemba, buku inei ya kazikiswa kuti ikaleninga ntemo wakulanganira anapiana padziko yonseni ya pansi. Nsoka wa organizasyon da jinasonzo ni desho, munoni nsoka wapiungano pia madziko ya pansi. Ukupidziwa mwadiri mwene kuti mkati mwa madziko nsene ya pansi, alipo anapiana alikutamba ndondo ikulu, na ipyo pasafunika kuwapasa chipedzo toera kupunguza nyato enei. Zwani kuti muno Mosambiki, nsiku ya anapiana ya toma kusekerwa pachaka cha chikuchibodzi madzana mafemba makumanomwe na pinomwe. Mbwenye kubukira pepo mpaka na chino, mambo onseni ingafika nsiku ya kutoma ya ndanda ya koni, tukulunga nsiku ninga ya leru, kusachitwa mapwandwa kusiana siana, pina kusapere kwa mbo mpata kuti utongi na andu onseni auwezi nyatwa zile zisakanza anapiana amuno Mosambiki. Muno Mosambiki, anapiana akunthala hafu ya dzikwenu alipa nyatwa, na ipyo pasafunika kuti anewa agugumirwe kuti akondi kutabuka na nkhondo, makunje akukakamizwa kupita mbonde, kupatiswa basa ya kavuragaka, kusembeswa mbali anapiana, kukwata pamanungo mbali akachia, pina na machitirwa nango anapingidza makaliro na utambaruki wa anapiana.

0: nazi ya visiri ya Radio Mozambiki. Lero, takumbusana, kupita kwa nsiku ya kutoma ya ndanda ya koni, ndi nsiku ya anapiana pa dziku yonsene ya pansi. Konezi yo jona kandi dujuwa kuti salani, masiku adidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
2: Radio Mozambique,